0: גוטה רוך, מכל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

שבוע טוב מכל חי. מי זה יהיה? הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.

פותחים שבוע עם כל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

של איחוד האמירויות. זאת אומרת, כי החקירות העלו כי טייס המשנה ניסה לבצע פעולות טרור, תקף את הטייס באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על המטוס. החקירות, הוא אומר, נמשכות במטרה לחשוף את כל הנסיבות והמניעים. צוות חקירה ישראלי יגיע לאיחוד האמירויות כדי לסייע בחקירת ניסיון החטיפה. שניים מהנוסעים בטיסת פליי דובאי מספרים בניו יורק טיימס כי כמה מאנשי הצוות שהיו על המטוס התעמתו איתם וביקשו לשחרר את המחבל האומני טייס המשנה. הם אמרו לשחרר את המחבל ומיד חשדנו בהם. העדות מתפרסמת על רקע הדיווחים כי חלק מאנשי הצוות בפליי דובאי היו מודעים לקיצוניות של הטייס. הוולסטריט ג'ורנל מפרסם כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה שחשוד בריסוק המטוס להטיס מטוסים מחשש שאימץ השקפות רדיקליות. על פי הדיווח, לא ברור אם אומן הציג בפני מדינות אחרות או חברות תעופה את החשש שלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בריאיון לדיילי מייל כי הממשלה הבריטית, תחת מנהיג מפלגת הלייבור אנדי ברם, מתנהגת כמו מדינה סוררת שנוקטת במדיניות של פיוס כלפי ברית האסלאם והשמאל. נתניהו מותח ביקורת על החרם שהטיל ראש הממשלה הבריטי על מוצרים מההתיישבות ואמר כי הוטל לאחר שישראל הזהירה את לונדון מפני ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני. מפייסים את האויבים שלהם ותוקפים את המגינים שלהם, כך דברי נתניהו. ברצועת עזה נהרגו חמישה בני אדם במה שמסתמן כניסיון חיסולו של עלי אל-עמודי, מבחירי הנהגת חמאס ומי שמוצג כיורשו של מנהיג ארגון הטרור יחיא סינואר. לתקשורת באיראן מדווחים על פיצוץ במיצר הומוז. על פי הדיווח הותקף כלי שיט מסחרי שעשה את דרכו מאומן. מדובר בפיצוץ מיכלית שנייה במיצר. החות'ים טוענים כי סעודיה ביצע ביממה האחרונה יותר מ-26 תקיפות אוויריות בסרנה בירת תימן. רוסיה אימה כי תמשיך לבצע תקיפות ממוקדות בקייב ובערים נוספות באוקראינה, וקרא לאזרחים זרים ולדיפלומטים לעזוב את המדינה. בהודעה רשמית נאמר כי הדברים נעשים בתגובה למעשי הטרור של אוקראינה נגד האוכלוסייה האזרחית. המשטרה עצרה בדואי בן 50 מהיישוב הבדואי אום בתים בחשד שהיה מעורב בהצתת חדר החשמל במכון טיהור השפכים שוקת של תאגיד המים והביוב נווה מדבר. לפי החשד, עבריינים הציתו את החדר בעקבות סירוב של תאגיד המים לשלם דמי חסות. ברוך דיין עמק, בירושלים נפטר בחג החזן הרב חיים מדלר, שהיה החזן הראשי של בית הכנסת הגדול בירושלים ובתל אביב במשך שנים רבות. מדלר בן ה-84 נחלש באחרונה, הושפז בבית חולים, ובשבת כאמור השיב את נשמתו לבורא. בחג האחרון, ביום כיפור ובראש השנה, עוד עבר לפני התיבה בבית הכנסת הגדול בירושלים, בתפילות מנחה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, בחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי. ועד כאן, חדשות כל חי.

שבת קודש לכל מוצאי שבת קודש, זה בעצם שמחה תורה בדרך להקפות. זה לא סתם בין קודש לכל, זה עם תוספת המון המון נופך. סיסו ושמחו בשמחת התורה, כי היא לנו עוז ואורה. נגיד ונסיס בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה. משפחת כל חי המעתירה בארץ, די בכל אתר ואתר. 8:13, שידור חי בדרך להקפות, לפני שנתחבר בעזרת השם אל ההקפות ההמוניות מרחבי הארץ. אנחנו איתכם בדרך להקפות, עם כל השמח, עם כל המוזיקה הטובה והלעיתים, לעיתי החג, שמחת תורה של ממש בשידור חי. אלעד כהן איתכם כאן יחד באולפן, איתי בנימין קגן, יניב סגב, מאור, עידו קורלונסקי וכל הצוות שמלווה אותנו פה. המנצח על המלאכה, בנימין קגן היקר כמובן, שכבר מקבל מכם את השיחות, באיזה מסירות הוא הגיע לפה. לפני כולם, הראשון, בנימין אמר, ידיד השם, הבוקר, קראנו. יאללה, חתן תורה, ברוך לוין, פותח לנו, ואתם כבר מוזמנים לשלוח כאן ברכות, איחולים, הקלטות, בדרך לאיפה אתם, קצת שירי חג אפילו אם בא לכם. טלפונים, לברך, לאחל, לומר תודה, זמן טוב לאחל לכולם. 03-593-93, ספרו לנו איך אתם הולכים לחגוג הקפות שניות ברחבי הארץ. אתם רוצים לפרסם איזשהו מקום מיוחד שיש אצלכם בקהילה, בעירייה, בישיבה, במוסדות, בקריה, בבקשה, הבמה שלכם. סתם לברך, לאחל, לומר תודה לאבא, לאמא, הילדים, אחים, אחיות, סבא, סבתא. 03-593-93, 03-593-93, אפשר גם להקליט לנו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש.

0: חגיגה בעיצומה, בזמן שאתם ככה מתארגנים, ארגנים את הבית, הכנות אחרונות ויוצאים לדרך לשמחת הקפות שניות. אנחנו נאחל הצלחה רבה לכל המזמרים והמנגנים למיניהם. עכשיו מזדרזים כל אחד עם הלחץ להספיק ולהגיע ולהרכיב ציוד ולפרק ציוד. יאללה רבי ישראל, אנחנו מקבלים מכם כאן הקלטות גם בוואטסאפ 055-333-9393. כמה יפה יהיה למשל אם נגיד סתם עכשיו משפחת כהן מביתר מקליטים לנו, גם אנחנו משפחת כהן מביתר בדרך לבית הכנסת אבי עזרי לחגוג הקפות שניות, סתם לדוגמה, ואז נותנים לנו אפילו איזה 20 שניות של ניגון ככה כל המשפחה, איזה צווה צווה, איזה מוישה אמת. אתם יודעים מה, אולי בסוף השעתיים באמת גם נעשה פה איזה הגרלה כוללת בין כולם על פרסים מקרי ערך ושווים. ספרו לנו בדרך להיכן אתם, כל משפחה יכולה לעשות את זה הקלטה ב-30 שניות, 40 שניות, לא יותר. גם אנחנו משפחת פרידמן מכפר חבד, אנחנו עכשיו בדרך לשמחת הקפות שניות בכפר חבד, ואז נותנים לנו איזה ניגון, איזה משהו יפה. מקליטים מכל סוגי הטלפונים, גם טלפונים כשרים, גם בזק, נייח, נייד, ב-055, 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5. בני, שלום בני.
1: שלום, זה בני סדנר, מועדים שמחה, מה נשמע?
0: ברוך השם בני, מה שלומך?
1: ברוך השם, זה שם, אני פה, ברוך השם, בישבת מיר, יש פה גם הקפות שניות של האמריקאים.
0: פה.
1: לא, להם לא הקפות שניות.
0: הם עדיין בך, כן. אז אולי עושים את זה לחוצניקים שם, לא?
1: כן, שיבואו. תבואו לישבת מיר, יש פה ריקודים. יש פה גם, ברוך השם, הרבה הקפות שניות, בעזרת השם, אצל הרב עבדי, בישבת להדמיר פה, ותולדות אברהם יצחק. וכל ירושלים, ברוך השם.
0: בוא נאמר ככה, ירושלים, איפה שלא תלך, אתה כל כמה מטרים תיכנס לאיזשהו בית כנסת עם שמחה, איזו ישיבה, איזה... יפה, יפה. טוב, איך עבר ככה בגדול, בני, הכל טוב?
1: כן, ברוך השם, אני מבקש מההורים לשמוע לילדים שלהם. יש הרבה ילדים, הם מעשנים סיגריות, והם שותים אלכוהול ומשתוללים ברחובות.
0: לשים לב. בני, צבבני, יישר כוח, תודה, ששמחת תורה, שמח, בשורות טובות. בוא נראה משפחות שישו לנו כאן הקלטות, ייכנסו פה להגרלה יפהפייה. גם אנחנו משפחת, סתם לצורך דוגמה, גם אנחנו משפחת דואק מחולון, בדרך עכשיו להקפות שניות בבית הכנסת שושנים לדוד לדוגמה, לא יודע. ואז נותנים איזשהו ניגון, איזה מפיאל, לא יודע מה, אתם בוחרים. אתם רוצים סתם לברך מישהו, לאחל, תקליטו.
2: תודה.
0: אלו האמת, תזמורת שלוות. עכשיו אנחנו עם יוסי גרין.
2: תודה לאמא, חגיגה נפלאית. שלום, קוראים לי סיפי ברקמן, ואני רוצה להגיד תודה רבה רבה לאמא שלי שהכינה לנו אוכל כזה טעים לחג, ואנחנו הולכים להקפות בסביבת חול סרחטת באולם סירה חדשה.
0: אופה, יפה.
3: שבת, רציתי להודות להורים שלי על כל השבת הנפלא ועל כל אורחי הטעים, וגם לאחל לאחים שלי שחוזרים השבוע ללימודים, שיצליחו.
0: אמן.
3: ואם אפשר תשאיר אמא שלה

0: כאן גבריאל נתן מירושלים, אנחנו בדרך להקפות שניות בבית כנסת הספרדי המרכזי מגן אברהם ברמות.
1: הופה, הופה, שיהיה לכם ערב ברמות בעזרת השם, רמה גבוהה מאוד.
2: אני גר בירושלים, אני רוצה לאחל לכולם חג שמח, ואני רוצה להגיד את השיר טוי, רק השם דמים אור.
1: חמוד.
3: תודה רבה לאמא על החגים ועל ה...
0: כאן גם לנתן מירושלים, אני בדרך לבית הכנסת הספרדי של אברהם, של הרב חמד, הרב משה חמד, שווה לבוא.
1: תהנו, תהנו, תהנו, תהנו, מגן אברהם מירושלים.
4: שבוע טוב, אנחנו משפחת סרן, מגיעים מציון הרקבי, היינו שם משלחת תורה. אנחנו בדרך להקפות פניות בכותל המערבי.
1: וואי, איזה קיצוני.
4: נהיה שנה טובה ושמחה לכל המשראל.
1: אמן, נסיעה טובה, תשמרו על עצמכם משפחת שטרן. ממירון לכותל המערבי. מחיל אל חיל, מה שנקרא.

יפה, הודעות אנחנו מקבלים מכם ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש. אנחנו עדיין מחפשים את המשפחות שככה יתנו לנו עם איזשהו קטע, קטע של איזה שיר יפה מתוך שמחת הקפות שניות, שמחת תורה, איזה שיר, לא חסר שירים, אתה בחרתנו, קדשנו במצוותיך,

0: אבא יקר, תדע רבה שדאגת איזה קדמם תקים בשמחת תורה. אני מאחלת לך מכל מכל הלב, כי עשית לי שמח בלב, להלב בתך אהובה.
1: שבוע טוב משפחות צורי כהן מעמדדי וחזן, רוצה לנסרו לכל משפחתי שבוע טוב מבורך, בשרות טובות, תודה לחג מושלם ומהמם אין על משפחה שלי בעולם, ועוד אשכם לאח שלי יהודה מאיר צורי שקרא בתורה ופתח את היכל, מסרת לו שבוע טוב מבורך בכל מעשי ידיו, אוהבים אותו.
2: אני רוצה להגיד תודה לאמא היקרה על השבת הנפלאה ועל כל האוכל הטעים, ולשיר בניי שבא להתארח אצלנו בשבת, תודה.
1: אם כבר שיר בניי, אבל איתן נותנים, מוסיף איזה שיר ברקע, מה יש, מה יש, מה קרה? למה אתם כל כך מתביישים? סתם אני צוחק.
3: אנחנו עכשיו בדרך לצפות תמיות

לא אמרתם מי אתם, המשפחה טוב, אבל יש לנו פה את הטלפון שלכם להגרלה 058-922, בסוף אנחנו רואים פה את כל המספרים. ככה תעשו, כן, גם אנחנו משפחת וגליין למשל, סתם אני אומר, ואנחנו גרים בגבעת שמואל ויוצאים עכשיו להקפות בכך וכך, נותנים לנו איזה 10 שניות של איזה שיר יפה, איזה שמחת תורה ככה, אווירה, נכנסים פה להגרלה על פרסים יפים.

אני נתן מירושלים בדרך להקפות שניות בכנסת בירושלים יד הבית, ואני רוצה לכם לכולם חג שמח, חג שמח לכולם. שלום, אנחנו בדרך לשמחת בית השואבה בחדרה, אנחנו שבוע טוב ומבורך, אנחנו רוצים לשיר שיר.

0: זה לא יעזור. עוד 1,000 שנה זה יהיה השיר המיתולוגי שילווה את שמחת תורה, צבי צבי הזה. יפה, מקסימים, משפחה נפלאה מחדרה, נתנו לנו פה צבע יפה. אנחנו עוברים לאילי. שלום אילי, שבוע טוב.
1: שלום, רציתי להגיד להורים שלי תודה רבה להורים שלי על כל החג שרציתי לאחל להם שיזכו לשנים רבות נעימות וטובות וחורי בריא לכל עם ישראל, ששמחת תורה תלווה אותם כל השנה.
0: אמן, איזה ברכה מושקעת, איזה ברכה מושקעת. אילי, שתזכה לעלות ולהתעלות מעלה מעלה בעזרת השם.
1: תודה. אפשר להשאיר, אפשר להגיד שיר אם אפשר?
0: כן, בטח.
1: אפשר להגיד, לשים את השיר השמחה של שמוליק סוכות.
0: אנחנו נרשום את זה פה ונגיע אליו בעזרת השם תכף. תודה צדיק, תודה רבה.

0: שבוע טוב, אנחנו היינו שבת וחג בנוף הגליל, אנחנו בדרך להקפות שניות ביבניאל, שיהיה חג שמח לכולם ושיהיה בשורות טובות לעם
1: אמן.
0: ישראל.
1: אמן, דש ליבניאל.
2: תודה רבה לאבא, עכשיו אנחנו בדרך לכפר חב"ד לעשות הקפות שניות.
1: הופה, הלכתם לדבס.
3: כאן גבריאל, נתן, אנחנו הולכים לסיום חלית השבה של הרב חמד, וזה הש...
1: לילדים המדהימים שמואל וחיה ויפי וטלי ויאיר שלא מפסיקים לעזור, תודה רבה לכם, אוהבים אתכם מאוד, אבא ואימא שמעריכים אתכם.

0: שלום, אני רוצה להגיד לאמא שלה תודה על האוכל הטעים. אני עונת הולך לבית-כנסת מפיקן,
1: מפיקן, יבורך כל ישראל. מוישה, שלום. שלום, אנחנו איתך. משה, כל המשרה שומע אותך, מה אתה רוצה לומר?
0: אני רוצה לאחל לכולם שם לסופו ובהצלחה.
1: אמן, תודה צדיק. משה אמת ותורתו אמת. הנה שמוליק סוכות בשמחה. איך אתם מקליטים לנו? ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. כל משפחה אומרת שלום, גם אנחנו משפחת בן ססון, לדוגמה מרחובות, בדרך לבית הכנסת, איכל משה. להקפות שניות, אנחנו שמחים בדרך, וזה, תארים איפה אתם נמצאים, בדרך לאן, בכמה שניות ממש, ואז נותנים איזשהו קטע, איזה שיר, שמכניס לאווירת החג ושמחת תורה. לא חסר שירים, יש שיים, אתם לא צריכים להתאפס דווקא על צווה צווה. זה יכול להיות תורת השם תמימה, אבל זה יכול להיות מאהבתי תורתך, יכול להיות מיליון שירים. 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. אם אתם רוצים לדבר איתנו בחי, בלייב, 03-500-9393-03-500-9393.

0: יפה, שלום לשרה איתנו על הקו. שלום שרה.
1: כן, שלום. אני רוצה להגיד חג שמח לאבא ואמא ש...
2: הכל בשבילנו.
0: צריך רק לכבות את הרדיו, אחרת אנחנו לא יכולים להמשיך לשמוע אתכם, חבל. יעל איתנו, שלום.
3: שלום, רציתי להגיד אמא שלי תודה רבה על כל האוכל המפנק שהכינו במשך החג במסירות רבה כל כך.
0: מצוין, מה שמגיע מגיע, יישר כוח ליעל. יש לנו עוד יעל על הקו, שלום.
4: אני רוצה להגיד תודה רבה לאבא ואמא שלי שהזכו לאריכות
0: המשנים,
4: ואני רוצה להקדיש את השם ושמחת לחגיך.
0: מצוין, תודה רבה, יש הכוח, נגיע גם אליו בעזרת השם בהמשך. מה קורה כאן במסגרת הרוצים להשתתף בהגרלה? אין בה, אתם בכיף, תשלחו את הקלטות שלכם, לא יודעת אם 30 שניות, ל-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. גם אנחנו, משפחת כך וכך, מהעיר כך וכך, בדרך להקפות. איפה אתם הולכים לעשות לחגוג את ההקפות? ספרו לנו בכמה מילים ותנו לנו איזה קטע של 10 שניות, איזה שיר חגיגי כזה שתואם לאווירת החג. כל הילדים ביחד, תיצרו מעצב.
5: קוראו לו שיעיר, הוא נקרא בירושלים, היה לי כאן וחג שמחת תורה וחג
0: שמחות. זה לא יעזור, זה החג של הילדים, כל כך נהנים בבית כנסת, מי שראה בשמחת תורה, איזה מתיקות, צון קדושים, יש המשך, ברוך השם, לא אלמן ישראל. מה זה ברק? שמחה פרידמן, יפה. שמואל חיה, יפ איטליה וגירי, כיף איתכם תמיד, תודה רבה על כל העזרה, מחלים לכם פה אבא ואמא.
6: שלום, קוראים לי ישי שקד מטבריה. אנחנו, אני ואבא שלי, עכשיו אנחנו הולכים לישיבה של אחים שלי מבית שמעיה, ואחר כך לקריית ספר, ואז חוזרים לבית שמעיה. היה לנו תוכנית מחת תורה הבית שלנו.
0: או, יש לכם מסע ארוך.
7: מדבר אחר, גם אני הולך בלי נדר להקפות פניות, יהיה שמח.
0: אולי אשר אמר ברוך מבנים אשר. טוב, הקלטות זה משפחות שרוצות להקליט איפה הם הולכים לחגוג הקפות שניות, אולי לתת לנו איזה קטע ככה של כמה שניות, שירה וזמרה, להיכנס פה להגרלה, ויש פה כבר כמה אני רואה. תעשו את זה ב-03-9-0-3-9-0-3-9, השלוחה אחת, ואחר כך...
8: אנחנו משפחת כהן מפני ברק, הולכים לבית כנסת הקרוב, יש שם צירים לשמחה.
0: אגב, בית הכנסת משכן ראובן, אפרופו בני ברק, בקריית הרצוג, רחוב פדרמן 9, מי שרוצה, שם באמת הקפות מעניינות, עם הזמר אברהם ריס ותזמורתו, משפחת בוכריס בכלל, יודעים לעשות שמח, נותנים את הלב, נותנים את הנשמה, מי שהיה שם בשמחת תורה, לא ראה שמחה מימיו, מי שלא ראה, לא ראה שמחה מימיו.
9: לאבא ולאמא שלי היקרים, מדברת כאן סגי ביטחן. אני מאחלת לכם חג שמח, ירוך ימים עם כל הסעודות שעשיתם לנו, כל מסירות נפש שעשיתם לנו על הקניות, וכל הדברים, ממש תודה רבה. ממני סגי זיו ביטחן.
0: הנה הופעה חיה של מרדכי בן דוד ומשה חבושה, מזרח ומערב.

0: שרה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: שבוע טוב, בבקשה.
1: הדבר ראשון, רציתי להגיד לאמא היקרה שלנו, תודה רבה על הכל. תודה לך, מי שעשתה לה בית כנסת, ממש כולם נהנו. מזל טוב לאחותנו אסתר, וסימן טוב, בן! תודה לבן,
0: מזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת. כולך ניסו בבריתו של אברהם, אבינו ביתו בזמנו. דניאל, שלום גם לך.
2: שלום.
0: שלום דניאל, מה קורה צדיק?
2: אני רוצה לאחל שבוע טוב למשפחת אלקאיה, משפחת בונמו. כאן מזל טוב לסבא. גם לשילת. לסבא שלי שמחוגג מחר 70, למשפחת כהן.
0: מזל טוב.
2: וגם לך.
0: מזל טוב, תודה צדיק. תודה רבה דניאל. איזה יופי של ביצוע מתוך הופעה חיה, מרדכי בן דוד ומשה חבושה.
3: שלום הרב, מה נשמע, איך להגיש? אני נדבר רק מתי הקפה של הרב אלבז.
0: יהודה מאיר מירושלים מספר פה שהוא הולך להקפות שניות אצל הרב אלבז. יפה צדיק, יפה, תהנה, תשמח. ילד כהן, אמא שלי הייתה בחג בבני ברק, וכוח הכנן טעם התפילות ברמה שחזרה עם אורות. מאחלים לה את כל הטוב שבעולם, מאחלים משפחת לוי בתל ציון, אמא ציפורה. ילדים פה מאחלים לך את כל הטוב שבעולם בעזרת השם. תודה רבה למשפחת לוי מהרובע היהודי, על אירוח מושלם, על אוכל טעים, על דברי תורה, אווירה רוחנית ושמחה. שמחה, ותודה מיוחדת לדוד לוי שהביא אותנו לקידוש מושקה במיוחד.

0: אני אשמח להגיד לי, אשמח להגיד לי, אשתי כותב פה מאזין, אשתי יקרה, לאה סוויסה. לאה סוויסה ולהורים שלי, אביגיל ודוד סוויסה, שמחת תורה מושלמת, תודה רבה ויישר כוח. שלום נועה.
1: שלום.
0: שלום נועה, בבקשה, כן.
1: רציתי להגיד לאמא, תודה על האוכל ועל הכל. על כל החג והשבת, ושיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב מבורך, חורף בריא, שלום גם ללי. שלום ללי.
2: שלום, רציתי לאחל לאבא מזל טוב ומזל לרבק, למול על הטוב, ולהגיד לאמא תודה רבה על כל האוכל שהכינה לנו במשך חג.
0: מצוין, מצוין, תודה, שכוח. מה זה משפחת מאיר? נשמח אם תגיד לנו האם נכנסנו להגרלה. תכף נראה מה הקלטתם לנו. אם נקלטתם לנו, שלום כאן משפחת מאיר, ואנחנו בדרך לחגוג פה ושם, ונתתם איזשהו קטע מוזיקלי, אז בכיף, נכניס גם אתכם להגרלה. בואו נשמע, לאט לאט אנחנו משתלטים על כל הכמויות.
3: גם אנחנו הולכים להקפות שניות לישיבת הצרת מודיעינלי.
4: שלום לכולם, מדברת אפרת ומדבר אליהו ברזני. אנחנו רוצים להודות להורים שלנו מאוד מאוד על הרגע הזה שהם תרחו בשבילנו. אין מילים כאלו, הם כל כך דאגו. יום יום.
0: אלו הם אפרת ואליהו ברזני, יפה, יישר כוח, השקעתם אחד ככה פלוס אחד.
5: שבוע טוב, אני רוצה להודות לסבא דודי וסבתא יוכי על החג המדהים, על האוכל, על השפע. אנחנו בדרך להקפות, שיהיה לכם חג שמח.
0: חזק.
6: שלום, מדברים פה משפחת כהן מביתר, ורצינו לאחל כולם חג שמחת תורה שמח, ובעזרת השם שתהיה שנה פורייה ושמחה.

אלעד, האם אפשר להשאיר הודעות גם בוואטסאפ? בטח, מוזמנים, ודאי, מה השאלה בכלל? בכיף. 055-333-9393 055-333-9393 בדרך להקפות, זו התוכנית שידור חי, עסיסי, תוסס. שידור שלכם, אתם מקליטים לנו כאן הודעות, נכנסים להגרלה בקצב. בנימין קגן מקבל מכם את הטלפונים בשידור חי. חוץ מההקלטות שאתם מקליטים ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, יכולים גם להקליט, לעלות בשידור חי, לא בהקלטה, אם בא לכם. 03-500-9393, 03-500-9393. שני דוד גבאי, אנא עבדה לקוד שבריחו.

0: איזה שיר נוסטלגי ויפה, כגן על השולחן פה. יונתן, שלום.
1: שלום, רציתי לאחל, רציתי להגיד להורים שלי תודה רבה על כל, על כל האוכל הטעים והשפע שנתנו לנו בחג. באמת שנתן לנו כוח ככה לרקוד ולפזז לכבוד התורה. באמת, היה חג ברוך השם מצוין. מאחל לכולם, שנה טובה ומתוקה, שההשפעות של החג ישפיעו עליהם כל השנה. אמן.
0: אמן, שכוח. יונתן, תודה רבה צדיק, עוברים לשמואל.
2: היי, מה נשמע? שלום וברכה.
0: מה שמחה, שמואל?
2: אני ממש מתרגש. בסדר, אני מתרגש להיות בשידור חי.
0: איזה כיף.
2: אני רוצה להגיד תודה ענקית למשפחת לוי, מהרוב היהודי, מרחוב חב"ד 90, שהם מספר אחד בלארח, אנשים פשוטים, ישרים ואמיתיים. תודה רבה על האירוח המושלם, על הפינוקים.
0: לקחו אתכם גם לקידוש, הבנתי, מעניין.
2: מה זה?
0: לקחו אתכם גם לאיזה קידוש מעניין, לפי מה שהבנתי פה.
2: וואו, אתה קולט הכל, כן, לקחו אותנו לקידוש של גבי, לקחו אותנו לקידוש במונטיפיורי, איזה פינוקים, תקשיב, מלאכים לא מקבלים כאלה אוכל, היה מטורף.
0: איזה צדיק, אווירה מיוחדת.
2: עכשיו כולם שומעים אותי שם בשידור, ואני רוצה להגיד תודה רבה לאשתי חווי, שבלעדיה, וואלה, נקלום.
0: בלעדיה החוויה הייתה אחרת, בלי חווי.
2: כן, ממש ככה, תודה רבה רבה ושיהיה שנה טובה וחורף בריא.
0: אמן, גם לך צדיק, בשרות טובות. יאללה שמח, יאללה שמח, רמסה, שמח, שמח. מתי הגרלה? מישהו פה שואל אותי. בעזרת השם שבא, שבא, בעזרת השם סוף שבא. 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. אתם מקליטים שם כמה שניות, גם אנחנו משפחת חג'בי למשל, בדרך להקפות שניות, בראש העין, בבית כנסת אחד יוסף, והם נותנים איזה שיר, איזה מפיאל יפה, איזה תורת השם תמימה, כמה שניות. אמא יקרה, תודה רבה על הכל, כותבות לך פה ליבי ורות הרוש מפתח תקווה. שעה 10 בעזרת השם, מעמד הקפות שניות בשידור חי מהכותל המערבי, כאן בכל חי, וכל חי מיוזיק, לא לפתק.

יפה, ושמחת, כל מיני גרסאות פה מבקשים ממני, אני רואה. אוקיי, זה כבר ייכנס אוטומט תכף. בסדר, יש, למי ששאל פה, יש חדשות בשעה 9 בעזרת השם, מה שצריך להתעדכן, אנחנו נתעדכן, ואחרי זה ממשיכים, בשעה 10, בעזרת השם, מתחברים

אנחנו להפסקה קצרה, שומרים פה את כל מה שאתם שולחים לנו, שום דבר משתדלים לא לאבד. חוזרים אליכם מיד מיד מיד לאחר חדשות השעה 9 בעזרת השם.

שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל

0: כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב, שבוע טוב, ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. פרשת ניסיון חטיפת מטוס הפליי דובאי. התובע הכללי של איחוד האמירויות אומר כי החקירה העלתה של טייס המשנה ניסה לבצע פעולת טרור, תקף את הטייס באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על ההגעים. לדבריו, החקירה נמשכת כדי לחשוף את מלוא הנסיבות והמניעים. בתוך כך, צוות חקירה ישראלי הגיע לאיחוד האמירויות כדי לסייע בחקירת ניסיון החטיפה. בצל הטענות כי חלק מצוות המטוס היה מודע להקצנתו של המחבל, שניים מהנוסעים בטיסה סיפרו לניו יורק פוסט כי כמה מאנשי הצוות התעמתו איתם ודרשו מהם לשחרר את החשוד האומני. דברים הדרישה לשחרר את החשוד עוררה מיד את חשדם. ובעניין נוסף בפרשה, וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן נסע בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים מחשד שאימץ השקפות רדיקליות. לפי גורמים המעורים בפרטים, חרף האיסור הוא עסק בחברת פליי דובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את ממשלת בריטניה, ובראיון הדיילי מייל אומר נתניהו כי הממשלה הבריטית תחת מנהיג הלייבור אנדי ברם מתנהגת כמו מדינה סוררת והאשים אותה במדיניות של פיוס כלפי ברית האסלאם והשמאל. נתניהו מתח ביקורת על החרם שהטיל ברנם על מוצרים מישראל וציין כי החרם הוטל לאחר שישראל הזהירה את לונדון מפני ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה. לדבריו, הם מפייסים את האויבים שלהם ותוקפים את המגנים שלהם. זה לא משרת את בריטניה ולא את העולם, כך דברי נתניהו. 5 בני אדם נהרגו ברצועת עזה הלילה בתקיפת דירה במערב העיר עזה. לפי דיווחים, יעד התקיפה היה עלי אלעמודי מבחירי הנהגת חמאס ומי שמוצג כיורשו של יחיא סינואר. לפי שאלו ברור האם החיסול צלח. המתיחות במזרח התיכון נמשכת. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת על כל פיצוץ במיצר הומוז. לפי הדיווח, כלי שיט מסחרי שהיה בדרכו מאומן הותקף. מדובר בפיצוץ מחלית נפט שנייה במיצר. החות'ים טוענים בתוך כך כי סעודיה ביצעה במהלך היום 26 תקיפות אוויריות בסנעא בירת תימן. רוסיה מאיימת להמשיך בתקיפות ממוקדות בקייב ובערים נוספות באוקראינה וקוראת לאזרחים זרים ולדיפלומטים לעזוב את המדינה. המשכת הלחימה של המשטרה בתופעת גביית דמי חסות על ידי עבריינים בדואים. המשטרה עצרה בדואים מאום בטין בחשד למעורבות בהצתת חדר החשמל ממכון טיהור השפכים שוקת של תאגיד המים והביוב נווה מדבר. לפי החשד, ההצתה בוצעה בידי עבריינים בעקבות סירובו של תאגיד המים לשלם דמי חסות. על פי הערכה, בית המשפט ישחרר את הבדואי כבר בימים הקרובים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דורש מבג"ץ לפרסם פסק דין מנומק בהדחתו של סמי אבו שחאדה. בן גביר מסר כי דרש מבית המשפט להעביר מהו רף ההוכחה הנדרש לפסילת מועמד בשל תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. דבריו, מדובר בסוגיה עקרונית שצריכה לקבל תשובה ברורה גם לעתיד. ברוך דיין אמת. נפטר חזן חיים אדלר, ששימש במשך שנים רבות חזן ראשי בבתי הכנסת הגדולים בירושלים ובתל אביב. הרב אדלר בן ה-84 נחלש באחרונה, ובשבת כאמור השיב את נשמתו לבורא. בראש השנה וביום כיפור השנה עוד הספיק לעבור לפני התיבה בבית הכנסת הגדול בירושלים בתפילות מנחה וערבית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי.

0: ממשיכים שעה שנייה בדרך להקפות, לפני שנעבור בעזרת השם לשמחה האמיתית והשלמה מרחבת הכותל בשעה 10. אני רק מסתכל פה על כמות ההודעות ועל הקצב המסחרר כאן מהשעה הקודמת, זה פשוט קבל סחחורת רק לראות את זה ככה מבחוץ. עוד לפני שהקשבנו ושמענו לכולם, בנימין קגן מלווה אותנו פה בשעה הזו גם, תודתנו גם לעידו קורלונסקי, אני וסגב יחד איתכם אלעד כהן עד לשעה 10, כמעט ברצף כמו בשעה הקודמת, רצוף, בלי הפסקות, בלי דיבורים מיותרים, בלי בלגן. דיבורים כן, שומעים אתכם, מה אתם משאירים לנו בהקלטות שלכם, או מה אתם מחייגים ורוצים לומר, ברכות, יכולים למסור על הקפות שניות פה, שם, ברחבי הארץ, לספר לנו איפה אתם בדרך לאן. 03-5093-93 זה לעלייה לשידור, 03-5093-93, הרבה הודעות נערמו כאן במערכת מהשעה הקודמת, ולכן ניתן לכם את ההזדמנות ואת הבמה כבר עכשיו.
1: אנחנו משפחת חלילית מנתיבות, אנחנו בדרך להקפות שניות בבית כנסת יפרת מאיר.
0: יפה, משפחת חלילית מנתיבות. יישר כוח, אלה שרוצים להיכנס להגרלה, שוב, אנחנו אמרנו, זה בתנאי שאתם נותנים לנו גם איזה קטע מוזיקלי, כל הבנים שבמשפחה, אבא, אחים, ילדים, פשוט להצטרף לאיזה שיר של כמה שניות, איזה תורת השם תמימה, איזה ברוך אלוהינו, אחת שאלתי, משהו, משהו. כמו שהמאזינים עשו פה בכישרון רב בשעה הקודמת, וזה היה נחמד ויפה. הלאה.

פתחת לנו את התיאבון, מאזין יקר עם EPL. אז הנה מוקדש לכל הדת בני תימן המעתירה. ציון גולן ומידע טסה, גם לכם מגיע, בטח. מה זה לכם? לכולנו, כל עם ישראל.

0: שמדברים משפחת נעירי. אני רוצה, אני רוצה להגיד לכולם חג שמח. ואנחנו כבר בדרך הרכפות.
1: איפה?
0: אצל הרב אלבז.

0: 39, שלוחה אחת ואחר כך 5, כל ההודעות שם מתקבלות. תכף, אוטוטו בעזרת השם, מעוד כמה דקות הגרלה על כמה פרסים יקרי ערך. בין כל המשפחות שמשאירים פה הקלטות, נותנים לנו קצת איזה, אפילו איזה קטע של איזה שיר יפה, איזה תורת השם, איזה טוב לי תורת פיחה, איזה משהו, משהו. כל האבות, הילדים, הבנים, האחים, מוזמנים להצטרף לאיזשהו הקלטה של 20 שניות ולשלוח לפה בשביל האווירה.
1: שבוע טוב לכל עם ישראל,
0: שבוע טוב. שמענו את זה כבר. מי איתנו על הקו? שלום ל... שבוע טוב למי? ציפורה. ציפורה?
2: כן, שלום, רציתי להגיד שבוע טוב לאחותי חנה.
0: שבוע טוב גם לך, ציפורה, חנה, אחותך. הלאה, אפס... מי שרוצה לעלות בשידור חי, 03-500-9393, אליהו, מה שלומך?
3: כן, בסדר.
0: יופי, את מי אתה רוצה לברך?
3: את אמא ואבא שמפינקו אותי בחג.
0: מצוין, מגיע להם. אתה רוצה איזה שיר לבחור להם?
3: כן, שתודה רבה, שהמשיכו לנו לבית הילדים שלהם.
0: אמן, אמן, אמן, תודה צדיק, תודה מתוק.

מה קורה פה בתיבת ההקלטות? 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. אוהו, אוהו, אוהו, תכף, תכף, תכף, נתכנס לכולכם בעזרת השם.

0: אני רוצה להגיד שבוע טוב לילד היקר לתוכנית הנפלאה, ובהזדמנות זאת רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לאשתי על השבת הנפלאה ומרוממת שהשקיעה ועמלה וטרחה, הכל כמובן שיש לנו שבת הכי טובה בעולם, אז תודה רבה. ואני בדרך כלל בעזרת השם להרצליה לקפות שניות עם הזמרים הידועים, אז כולם מוזמנים.
1: יופי,
0: שיהיה לנו אחלה השבוע טוב.
1: תהנו, תהנו, תהנו, הכי חשוב למשוך, למשוך שמחה לכל השנה כולה בעזרת השם, שיהיה חורף בריא.
2: שלום, אני רוצה להגיד תודה רבה לבובזי וזיידה על השבת הזאת ועל האורחים החשובים שהגיעו לנו. תודה רבה לסבתא שלי על זה שהיא הכינה את כל האוכל והשקיעה והכינה את האוכל שאני הכי אוהבת. תודה רבה. שלום, ערב טוב, תודה לאלעד כהן. אנחנו עכשיו כרגע בדרך להקפות אצל הרב זמיר כהן.

0: שבוע טוב מבורך הרמלד, הבת שלי מיכל לרחל, מוסרת לכל עם ישראל חורף בריא ומבורך. כותב לי פה רב מויסה הצדיק, רב מויסה אלישע, יקר.
1: זאת הבת של משה אלישע, המעצבת זה. קוראים לי מיכל רחל, אני כבר חיכיתי הרבה שנים שתחזרו לי תשובה. אני מקווה שאתם לא, שאנחנו לא רוצים שיותר לא נשמע יותר מלחמות, ופעם הבאות יהיה מלחמה, פשוט חום, חופת, בריא.
0: חורף בריא, אמן.
1: מכל מי שאני, מכל מי שאני, והרבה שמחה, שמחה, בהקפות, שאם אנחנו נשמע יותר על זאת ואלה, ובומים, פשוט
0: תשמרו
1: על עצמכם.
0: אמן. דש לאבא שלך היקר והמתוק, מויסה אלישע שלנו.
2: שבוע טוב ומבורך, מועדים לשמחה. תודה רבה לתוכנית הנפלאה, היה ברוך השם חג נפלא, ואנחנו מאחלים לכל עם ישראל שנה טובה, חורף בריא ושגרה ברוכה.
0: אמן. יש הקפות שניות בישיבה תפארת שרגע בחוף פרנק בבית וגן ירושלים. מישהו פה כותב לי, לאמא יקרה תודה רבה לכל מליבי ורות הרוס פתח תקווה. אפרופו ליבי ליבי, הנה ברקע. יאללה, עוד קצת הקלטות שלכם, בבקשה.
3: אני יאיר. אני נראה יאיר.

0: שבוע טוב לכולם, אנחנו עכשיו בדרך לכותל, הקפות שניים.
1: או, בכותל, תפגשו שם את צוות כל חי, אוטוטו. סעד הסין.
2: שלום וברוכה, אנחנו הולכים למחזת שאיבה בבית הכנסת בשכונה. תוך הבית אמה, תוך התנימה, תוך הנעימה. נוכל
1: להעמיק
2: כי
1: ביסודך
2: זה עוד אלוקים חיים.
1: יפה, יפה, יפה. רצינו משהו ככה עם המשפחה, ברקע, אבות, ילדים. אבל זה גם נחמד ויפה. פעם, פעם. לא אמרת שם ולא משפחה, אבל לא נורא. לא נורא, יש לנו את המספר הטלפון. כל המספרי הטלפון של אלה שמקליטים פה, ב-039, הכל שמור פה, ותכף בעזרת השם הגרלה בעוד מספר דקות.
3: שלום, אני נוסע עכשיו להקפות שניות עם ילד דיקמן.

0: להקדיש להם את השיר צעקה של מרדכי בן דוד.
1: שבוע טוב, אנחנו בדרכנו להקפות שניות מהמרכז בכיוון ביתר אלית, בסביבת אבני נזר, הרב זמיר כהן.
0: הרב זמיר, סביבת אבני נזר, בטח, בטח. אתם הולכים ליהנות. טוב, תוך כדי שאתם מקליטים ושולחים פה עוד הודעות ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, משפחה ומשפחה, כל אחד ככה מספרים בקצרה איפה אתם הולכים, מאיפה אתם בארץ, אם בא לכם לתת איזה קטע מוזיקלי ויפה, כל האבות והילדים שם בסביבה, האחים. לא יותר מ-30 שניות להודעה, אין צורך. יוסף מוישה כהנה בינתיים עם השורר שירה בגרסה המזרח הסידית.

0: שלום, אוהדים בשמחה. אני רוצה להגיד תודה רבה לסבא ולסבתא שלי על כל האוכל, לאבא ואמא שלי גם על גם על האוכל. תודה רבה בעיקר לסבא שלי על לא לשמוי אימוני
1: וחוברו. שלום, אני אלחנן, אנחנו בדרך לתפניות בישיבת בעיר התלמוד בירושלים.
2: או, מעניין מי מופיע שם בעיר התלמוד בירושלים.
3: שלום, מדברת יעלי מביתר אלי.
2: כן.
3: רוצה לאחל לכולם חג שמח, ואנחנו עוד מעט הולכים אל ההקפות שניות. ואני רוצה גם להגיד תודה רבה לאבא ואמא שלי על כל מה שהם עשו.
2: איזה נאום סדור ויפה, מוקלט גם ברור, בלי רעשי רקע. מה זה ברקע? דוד גבא, הדרת באמונה, חזק, חזק, חזק, יפה, יפה.

0: היי, שלום, קוראים לי אברהם לוי, והייתי רוצה להגיד תודה רבה להורים שלי על החג המדהים, ולאחל לעם ישראל שנה טובה ומתוקה, ושלא נדע עוצר.
1: אמן, אמן.
0: שבוע טוב.
1: איזה חמוד. שמעתם את אברהם לוי, איך הוא הקליט יפה? הוא יודע מה הוא בא לומר. הוא הלך למקום בלי רעש, בלי בלגן, מקום עם קליטה, שמו טוב, שמו ברור, שמו איכותי.

בהמשך להקפות שניות לכיווני ירושלים. תודה רבה. גם אנחנו בדרך להקפות שניות לכיוון ירושלים. תודה רבה למשפחת סורו המדהימה מגבעת שמואל על האירוח המושלם, המושלם, מטורף.

0: להגיד מזל טוב לאחותי יפי, ותודה רבה לאב ולאמא שפינקו אותנו החג. תודה רבה אמא, חוק שהחי אמרות. שלום, אני רוצה להגיד מזל טוב לאחותי יפי, ותודה רבה לאב ולאמא שפינקו אותנו החג. תודה רבה אמא, חוק שהחי אמרות האם מגישות אני וחיה, ויום הולדת שמח.
1: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אוי, זה היה קצר, זה היה קצר. חשבתי נספק לקחת את זה שהיא לגימה מהקפה. טוב, הנה הדגת והאמונה שלי, זמור את נשמה. הקלטות פה לא פוסקות ולא עוצרות לרגע.
5: תודה רבה לאמא ולאבא, על כל
4: אחד. אוי, זה מטורף מה שקורה כאן. הלוואי שנצליח לעמוד בקצב ולהשמיע מחצית מה ששלחתם. תודה רבה.

0: שבוע טוב ומבורך לכל עם ישראל. אנחנו בדרך עכשיו להקפות שניות בחדרה. תודה רבה לכל עם ישראל, בשורות טובות וישועות לכולם.
1: תהנו, תהנו בחדרה, דריסת שלום למשפחת קהילת קודש רב פעלים עם של הגאון הגדול הרב ליאור כחלון שליטה.
2: שלום, כאן מדברת אביגל שקלם שידור חי. אני רוצה כל כך לומר לסבתא שלי ולסבא שלי תודה רבה, לבודי וזיידי שלי, וואי וואי.

0: יעקב מבית הגלית, אנחנו בדרך להקפות שניות, אני רוצה להגיד תודה רבה לאבא ואמא וגם לשיר שיר. מפי אל, מפי אל, לבורך כל ישראל, נזיק אדוני, אין יפק, אמרה ואין גוזיה,
1: כתורה ואין דור שקי. יפה, יעקב ביתר אלית מוכשר בהחלט. עוברים לתמר, שלום לך תמר, בשידור חי. כן תמר.
2: אמא.
1: תמר,
2: אני רוצה להגיד לאבא ואמא שלי תודה רבה על החג בירושלים.
1: מקסים, יפה, תודה, ישר כוח תמר. אנחנו עוברים לאושר.
3: כן, חג שמח. אני רוצה להגיד שנה טובה למשפחה שלי ולכל עם ישראל, ושלא יהיו צרות, שנחיה באושר ואושר.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. שיהיה לך חיים מאושרים, אושר. תודה צדיק. ציליה, שלום.
4: שלום, אני רוצה להגיד לאמא ואבא שלי תודה רבה על כל החג.
1: תודה רבה גם לך, שעלית לשידור.
4: על כל הדברים.
1: יישר כוח, תודה רבה ציביה. אברהם?
5: כן, שלום עליכם, שבוע טוב ומורך לכל עם ישראל.
1: גם לך צדיק, בבקשה, כן.
5: כי אני אומר, בא לי חידוש יפה בחג, זה ביום כיפור אין רשות לשטן להתקרב ליהודי. ובחג סוכות, אם היהודי הוא בסוכה, אז גם אין זכות לשטן להתקרב אליו. כי לקחת את המילה דופן, התיאות של דופן זה נפדו. הדופן של הסוכה נפדו, זה הגוף והנפש.
1: אה, יפה.
5: יש שמירה על היהודי, אם הוא בסוכה, הוא נשמר.
1: יפה.
5: הסוכה שומרת עליו.
1: ברוך פודה ומציל, יפה, ישר כוח. ביי אברהם, תודה רבה צדיק. משה אמת, תורתו אמת, בדרך להקפות, זוהי התוכנית. אנחנו עם רגעים אחרונים, מי שרוצה עדיין להספיק אולי להקליט איזו הקלטה משפחתית ככה יפה ולהיכנס פה להגרלה, הטלפון זה 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. בואו נגביל את זה מגיל 12 נגיד ומעלה, בסדר? גיל 12 ומעלה יכולים להקליט, ואנחנו גם נשמיע משפחות, עדיף גם הבוגרים יותר, האחים, ההורים, כי לפעמים זה קצת מביך שזה ממש ילדים בני שנתיים, שלוש, יהיו בריאים ואנחנו אוהבים את כולם, אבל בכל זאת זה רדיו וזה שידור, זה צריך לעבור ולהיות מובן, אז תבינו אותנו.

0: שלום, רציתי להגיד תודה רבה לסבתא זכריהו על כל השבת, היה מאמין, היה מושלם, ואנחנו עכשיו עושים הקפות בבית.
1: או, קפות בבית? זה מקורי, איתנו אברהם על הקו, שלום אברהם. אברהם? גם, רגע, זה אברהם שלנו מירושלים?
2: כן.
1: מה נשמע רבי אברהם? וואו, רק לא שומעים אותך כל כך ברור, לא יודע, אולי קליטה שם משהו, אולי אנחנו על דיבורית.
2: הלו.
1: או, עכשיו שומעים יותר טוב, בבקשה רבי אברהם.
2: כן, טוב, כן. יופי, שיש לנו טובה, שמח.
1: אמן. הכנת לנו איזה וורט, איזה פרפראות?
2: כן, וורטים שצרים ככה, לא הרבה זמן, תפר מקולה.
1: בבקשה.
2: שמיני עצרת, שמיני עצרת, זה ראשי תיבות שין, אין יו טאפ, ראשי תיבות של עשרת ימי תשובה.
1: וואו, יפה.
2: כל המעלה של עשרת ימי תשובה, עם הנעילה, שזה יראה ופחד ודין, מציגים בשמחת תורה ושמחה. כל המילה עצרת זה מעלה של עשרת ימי תשובה.
1: חזק, יפה מאוד.
2: דבר נוסף, המילה הסוכה, נוסעת למודי הסוכה, יש לנו את האותיות ד' דון ונון. דין, הסוכה תופעה את הדין. יוצאים, אם יוצאים מחייבים בדין בראש שנה, אז יוצאים לגלות, אז גלות הסוכה היא מחפרת. לכן האותיות דין, בעוד נוסעת למילה סוכה.
1: יפה מאוד, חזק ביותר. יישר כוח רבי אברהם, שיהיה מועדים לשמחה. אמן, אמן, אמן. תודה, תודה צדיק, תודה. רצינו למסור משפחת פרגן אולי, לבת והחתן העיקרים המדהימים שלנו מהגבעה הצרפתית שהתארחו אצלנו לחג. היה ממש כיף ומקסים, משפחת בן ארבון בבני ברק.
3: תודה רבה לאבא ולאמא היקרים על האוכל הטעים, תודה רבה.

0: נוספים איתנו על קו הטלפון, ממתין כבר לא מעט זמן. ישראל, שלום לך.
1: שלום וברכה, רציתי להגיד תודה רבה לאחותי אסתר ובעלה אוריאל דן מנתיבות על האירוח היקר שנתנו לנו עכשיו בשמחת תורה, ושמחנו מאוד גם עם כל הקהילה, כל האווירה שהייתה. רציתי להשאיר שיר.
0: בטח.
1: יפה ותמה תורת אמימה הנעימה מיוחל להעמיק בסודך
0: פפפם
1: תודה
0: אלוקים החיים. ישראל מהדרום, תודה רבה לך, ישר כוח. אם כבר שיר מזרחי, אז הנה יציקה של יר ריבון עלם ואלמיה. איזה להיט השיר הזה בהקפות השניות בירושלים, שמחת את השבת, הקפות שניות, הרב הלל, הרב עדס, בכלל, באופן כללי. מוקדש לכל בני הדת המזרח העיקרים.

0: שבוע טוב נחמן, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מצוין.
1: אני יכול לברך, אני גר בביתר עלית, ואני רוצה לברך את סבתא שלי, על תודה רבה על האוכל, ואני רוצה להקדיש שיר של מרדכי, שסליחה, של שמואל סוכות, איזה מפניה שתבוא הגאולה.
0: מצוין, רשמנו לפנינו, למרות שכבר השמענו את שמואל סוכות מקודם, אם באה השמחה. ואני אשתדל. תודה נחמן, תודה צדיק. יצחק, שלום. יצחק.
2: כן.
0: שומעים אותך, בבקשה יצחק, כן.
2: רציתי להגיד תודה רבה לכל המשפחה, לאמא שלי היקרה, ורציתי לאחל לכל משפחת חמם ולכל המשפחה המורחבת.
0: מצוין, תודה לך. הצלחה בעזרת השם, עוד קצת מה שאתם מקליטים לנו כאן, אחרונים אחרונים.
3: שורי הטוב, רוצה לאחל ולהודות לריסקי ויוסי, אליהו מקרמיאל, שירחו אותנו ממש אפלה בפלא. שהשם מברך אותם בשפע של ברכות, כל טוב ההורים.
0: ככה זה איציק קשת מגוון את כל הסגנונות ברצועה אחת, מרוקאי וירושלמי, ומסיים פתאום בכלל בחסידי, איזה כישרון.

0: וואו, זה ישן נורא. מקהלת שירה חדשה. אבל אלו הם כבר מונה רוזנבלום, נגיד ונסיס בזאת התורה, כי אילן עוז ואורה. האם תמר איתנו על הקו?
1: היי, כן, שלום.
0: שלום, שלום, בבקשה.
1: רציתי להגיד לאבא שלי, תודה רבה על כל החג הזה, הוא ממש התאמץ, הוא קנה הרבה דברים, והוא דאג שלנו חג ממש טוב. אנחנו בירושלים, התארחנו בבני ברק, תודה רבה לאבא שלי, דורון בן ארבון.
0: יפה, יישר כוח, מחייל אל חייל, בשרות טובות, תודה רבה. כותבים לנו פה, מה זה, משפחת מלכה בדרך להקפות בכפר חבד, יפה, תהנו לכם, תהנו לכם, נסיעה טובה. תודה רבה לשבת ראשית חוכמה, זכית השנה לעשות בכל בתי ישראל, זכית השנה לעשות בכל בתי ישראל, שמחת בית השואבה, ככה כותבים פה.
2: תודה רבה לאבא ואמא על החג.

0: שלום, מדבר ששון.
1: מה המצב ששון?
0: אני רוצה לדבר את כולכם. תזכו השנים רבות, נראה וטובות. הגזרותר וינטר.
1: אחלה ששון, אברהם איתנו, שלום אברהם. אברהם, שלום, בבקשה, כן.
2: אני רוצה להגיד תודה לאמא שלי שהכינה כזה אוכל טעים.
1: תודה רבה לך שעלית אלינו לשידור, אברהם.

0: שלום ושבוע טוב לנפקע, שלום לך.
1: כן, שלום, רציתי להגיד תודה רבה.
0: איי, איי, איי, קטוע מאוד. עוד פעם תודה רבה ל...
1: להורים היקרים שעשו לנו שמחת חג.
0: יפה, עכשיו שמענו, להורים היקרים שעשו שמחת חג. מצוין, תודה רבה שעלית לשידור. בואו נשמע מה יש לנריה לומר לנו. שלום נריה.
2: כן
0: נריה, בבקשה, כולם שומעים אותך. כן, בבקשה.
2: אני מאחל לאמא שלי מזל טוב, שכל עם ישראל יהיו צדיקים ומתוקים בזכות התורה.
0: אמן, איזה חמוד. יוסף, שלום.
3: שלום.
0: בבקשה יוסף.
3: אני רוצה להגיד תודה לאמא על זה שהיא הכינה לי אוכל.
0: ממשפחת איזה?
3: אבידן.
0: משפחת אבידן, מקסים. שיהיה לכם גם שבוע מבורך, חורף בריא.
4: שלום, מדבר ששון.
0: ששון, שמענו אותך כבר צדיק. תזכה תמיד שיהיה לך שמחה וששון.
2: תודה רבה לבית חב"ד נווה שאנן חיפה, שזיכו אותנו לשמוח שמחה מטורפת בחג.

חורף בריא לכל עם ישראל, אנחנו נוסעים עכשיו להקפות שניות בקריית גת אצל האדמור ממיאלן שליטה. נעשיתי מסור לאשתי היקרה, תודה רבה על כל העזרה והחגים, על המסירות, שיהיה חורף בריא לכל עם ישראל, כל ההשפעות, גמר חתימה טובה וכל טוב סלע.

0: בוא פה, ברוכי ברמינגר, רציתי לאחל להוריי היקרים, תודה רבה על החג הנפלא והכי טוב בעולם, תודה רבה לכולם, שבעזרת השם חורף בריא.
1: אמן אמן, חורף בריא. לנו ולכם לכל בית ישראל, ברגע זה ממש בנימין קגן, ניב סגב ועידו קורלונסקי עושים פה סוג של הגרלה רנדומלית בין כל המספרים, אין לנו את כל השמות אבל יש מספרי טלפון, נחזור אליכם, לזוכים. שואל אותי פה מאזין בשם נאורי דוד אלעד, בערב החג אתה דיברת פה על סרטוני בינה מלאכותית AI שאתה יכול לשלוח, האם אפשרי גם היום לבקש? כן, בשמחה. יש גם הסרטונים ממש ממש יפים ומרהיבים גם לילדים, גם למבוגרים אגב, זה כל כך יפה שגם מבוגרים שנסתכלים בהם זה פשוט מרהיב עין, כל מיני סרטונים שקשורים בסוכות, בחג, ושפיזין, עניינים דברים כאלה ויפים, קצרים ויפים, תשלחו הודעה אליי ל-050-444-6151, מספיק שתכתבו לי את המילה סרטונים, זה יגיע לכם בעזרת השם במהלך הלילה. לא ללחוץ, גם אם לא קיבלתם את זה במיידי, זה יגיע לכם במהלך הלילה. בסדר, חינם, אין כסף. ככה בשביל שתהנו, תשלחו דעת וואטסאפ ב-054-444-6151, נשלח לכם בכיף סרטונים יפים שקשורים ככה בחג, גם לילדים, גם למבוגרים, דברים יפים ומרהיבים. טוב, זה לגבי הסרטונים, עוד פעם נשלוח רק הודעות בלבד, לא לחייק, בסדר? הודעות וואטסאפ בלבד ב-050-444-6151, תכתבו את המילה הסרטונים. מי שקיבל כבר אתמול אז אין טעם לשלוח שוב, אבל מי שלא קיבל מוזמן עכשיו לעשות את זה ונשלח לכם סרטונים יפים לנייד, ככה כשירות לציבור, בכיף, בשמחה. שלחו הודעות 050-444-6151 ונשלח לכם. אלו שוב, אלו שקיבלו אתמול אין טעם לשלוח שוב פעם, רק אלה שלא קיבלו. מה עוד רגע לפני סיום? באחי שמח, מושב אחי שמח, יהודה שוקרון שלנו משמח כמו שרק הוא יודע לתת, עם כל האווירה, עם כל השמחה, עם כל הקצב. כנסו למושב אחי שמח, אתם כבר תשאבו לבד למקום, לכתובת המדויקת, אתם תראו זה ממש ככה, הכל שם באווירה משפחתית ויפה. שוב, בית כנסת משכן ראובן בבני ברק, קריית הרצוג, משפחת בוכריס המעתירה, רחוב פדרמן 9, ממש ממש עכשיו מתחילים ברוב מדרת מלך, אז אמר אברהם ריס ולהקתו, יחד עם כל משפחת משכן ראובן, שזה בעצם משפחה ענפה, שם אתם תלכו לבית כנסת, שם תחושו את האווירה, אתם תרגישו את המשפחתיות, את הכיף, כולם עפים באוויר, באמת, בשמחה, כל דבר שהם עושים שם, זה עם כל הלב, עם כל האווירה הטובה, אז אתם מוזמנים להגיע לשם. פדרמן 9, למי שמכיר, פארק הזית בקריית הרצוג, זה ממש ממש מול פארק הזית, בסדר? רחוב פדרמן 9, מתחילים ממש ממש עכשיו, אברהם ריס ולהקתו ותזמורתו, הולכים לעשות שם שמח, באמת הולכים לעשות שם שמח, כל שנה האווירה שם באמת מקפיצה יפה וטובה, זה לתושבי בני ברק והסביבה. אחרונים חביבים, מה שהשארתם כאן, בוא נראה אם יש משהו שראוי לשידור.
2: שלום, כאן אפרת, מוקמרם וגיל, רציתי לומר תודה לאבא ולאמא על כל הכל שהם עושים לנו ו... המון דברים ממש ממש כיפים ולוקחים אותנו לסבא וסבתא ועשי אותנו לשיבה. תודה רבה.
1: יפה, טוב, תודה, ישר כוח. מספרי טלפון זוכים, תודה רבה לבנימין קגן שמעביר לי.
3: שלום, קוראים לי יעל, אני מבוצר שרציתי להגיד תודה רבה ליעל.
4: שבוע טוב, רציתי להגיד תודה לאבא ואימא שלי על האירוח המושלם ולבעלי על החג המקסים שהיה איתו, שבעת השם נמשיך ככה כל
1: אמן,
4: השנה.
1: אמן, אמן,
4: יש
1: אמן.
4: הרבה הקפות באלה, אתם מוזמנים, יאללה.
1: טוב, מספר טלפון 050 עם 493 בסוף, אתם כבר קיבלתם טלפון, אומר לי פה קגן באוזנייה, וישלחו לכם פרס הביתה בעזרת השם. לא כל השמות מופיעים, אבל מספרי טלפון בהחלט. מספר טלפון 054 עם 636 בסוף, גם אתם קיבלתם טלפון. יש כאלה שניסו לך הגלם ולא ענו, התקשרו לכם בעזרת השם מהלך הערב או מחר, כמו למשל 054 עם 761 בסוף, ו-052 עם 976 בסוף, גם אתם. בחצוצרות וקול שופר. ביואי, ביואי, ביואי. ומועדה. כתם בחצוצרות, שרנו מבצע ליפה שמלצר לכולנו, המשך ערב טוב, שבוע מבורך, בשורות טובות, נגיל ונסיס בזאת התורה, כי לנו עוז ואורייט אתכם אלעד כהן, בשורות טובות, עושר, בריאות, הרבה הצלחה ולב שמח תמיד, וחורף בריא לכולנו, אמן.

0: כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

חדשות כל חי. השעה 10. שבוע טוב, חורף בריא ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. פרשת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי. התובע הכללי של איחוד האמירויות אומר כי החקירה העלתה שטייס המשנה ניסה לבצע פעולת טרור, תקף את הטייס באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על ההגעים. לדבריו, החקירה נמשכת כדי לחשוף את מלוא הנסיבות והמניעים. בתוך כך, צוות חקירה ישראלי הגיע לאיחוד האמירויות כדי לסייע בחקירה. בצל הטענות כי חלק מצוות המטוס היה מודע להקצנתו של המחבל, שניים מנוסעי הטיסה סיפרו לניו יורק פוסט כי כמה מאנשי הצוות התעמתו איתם ודרשו מהם לשחרר את הטייס המשנה. דבריהם, הדרישה לשחרר את החשוד עוררה מיד את חשדם. ובעניין נוסף בפרשה, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה החשוד להטיס מטוסים מחשש שאימץ השקפות רדיקליות. לפי גורמים, למרות האיסור, הוא עסק בחברת פליי דובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח ערב עם קברניט הראשי של המטוס, סמית מצ'אצ'ר, שנדקר על ידי הטייס בטיסת פליי דובאי ונפצע באורח קשה. הקברניט סיפר על ניסיון חטיפת המטוס על ידי המחבל ועל ההשתלטות המחודשת על המטוס על ידי הנוסעים הישראלים. ראש הממשלה הודה לקברניט על תושייתו שהצילה את הנוסעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את ממשלת בריטניה. בראיון לדיילי מייל אמר נתניהו כי הממשלה הבריטית תחת הנהגתו של ברנאם מתנהגת כמו מדינה סוררת והאשים אותה במדיניות של פיוס כלפי ברית האסלאם והשמאל. נתניהו מתח ביקורת על החרם שהוטל על מוצרים ישראלים וציין כי החרם הושט לאחר שישראל הזהירה את לונדון מפני ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה. בדבריו, הם מפייסים את האויבים שלהם ותוקפים את המגנים שלהם, זה לא משרת את בריטניה ולא את העולם. חמישה בני אדם נהרגו הלילה בתקיפה אדירה במערב העיר עזה. לפי דיווחים ברצועה, יעד התקיפה היה עלי אל עמודי מבחירי הנהגת חמאס, המוצג כמי שעשוי לרשת את יחיא סינואר, לפי שהיה לא ברור האם החיסול צלח. המשכת הלחימה של המשטרה בתופעת גביית מייחסות על ידי עבריינים בדואים. המשטרה עצרה בדואי בן 50 מאום בטין בחשד למעורבות בהצתת חדר החשמל במכון טיהור השפכים שוקת. לפי החשד, ההצתה בוצעה בידי העבריינים בעקבות סירובו של התאגיד לשלם דמי חסות. על פי הערכה, בית המשפט ישחרר את הבדואי כבר בימים הקרובים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דורש מבג"ץ לפרסם פסק דין מנומק בהדחתו של סמי אבו שחאדה. בגביר מסר כי דרש מבית המשפט להעביר מעורף ההוכחה הנדרש לפסילת מועמד בשל תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. בדבריו, מדובר בסוגיה עקרונית שצריכה לקבל תשובה ברורה גם לעתיד. ברוך דיין האמת, החזן חיים אדלר, ששימש במשך שנים רבות לחזן הראשי בבתי הכנסת הגדולים בירושלים ובתל אביב, הלך לעולמו. הרב אדלר בן ה-84 נחלש לאחרונה, ושבת כאמור השיב את נשמתו לבורא. ביום כיפור ובראש השנה האחרונים עוד הספיק לעבור לפני התיבה בבית הכנסת הגדול בירושלים בתפילות מנחה וערבית. הלווייתו יוצאת בשעה זו מביתו ברחוב חני נשיף בירושלים, לב בית העלמין קריית שאול בתל אביב, שם הוא יתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם, הקפות שניות בשידור חי מהכותל המערבי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבוע טוב ומבורך לכל מאזני רדיו כל חי. אנחנו מיד מתחברים להקפות השניות מרחבת הכותל המערבי. נודה לטכנאי באולפן בנימין קגן. אנחנו מתחברים.

0: F. דוי ורץ דוקוי סושיאנה.
1: אנחנו שומעים ברגע את הרב שמואל רבינוביץ' מסיים את ההקפה הראשונה.
0: אדום בלבושו הצליחה נא, ותיק וחסיד ענינו ביום קוראינו. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אולי זה ברור. אול

0: את ההקפה השלישית נקדיש להודיה לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שפקד אותנו בחג הסוכות, שאשר המחבלים והרוצחים רצו להשמיד, והקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל מידם. זך ויושע רוישי עונו. חומל דלי מצליח ענה. טוב ומיטיב ענינו ביום קוראינו.
1: אנחנו בשידור חי מרחבת הכותל המערבי. אנחנו...

עד כאן הקפה ג'. ישנם ילדים שמחזיקים ספרי תורה. ספרי תורה זה למבוגרים, או שמבוגר ביחד עם ילד, שילד לא יאחוז ספר תורה. קדושת ספר תורה צריך לשמור עליה בדחילו ורחימו. יודע מה חשבו סושיאנה, כביר ונאור הצליחה נא, לובש זקות ענינו ביום קוראינו. ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלע. ברכם תארם רחמם צדקתך תמיד גמליהם נעימות ומנחה נצח.

חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב, שבוע טוב, חורף בריא ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. פרשת ניסיון חטיפת מטוס הפליי דובאי, התובע הכללי של איחוד האמירויות אומר כי החקירה העלתה שטייס המשנה ניסה לבצע פעולת טרור, תקף את הטייס באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על ההגעים. בדבריו החקירה נמשכת. בתוך כך צוות חקירה ישראלי הגיע לאמירויות כדי לסייע בחקירה. בצל הטענות כי חלק מצוות המטוס היה מודע להקצנתו של המחבל, שניים מהנוסעים בטיסה סיפרו לניו יורק פוסט כי כמה מאנשי הצוות התעמתו איתם ודרשו לשחרר את המחבל. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הקברניט הראשי שנדקר על ידי הטייס, המחבל, ונפצע באורח קשה. הקברניט סיפר על ניסיון חטיפת המטוס על ידי המחבל ועל ההשתלטות המחודשת של המטוס על ידי הנוסעים הישראלים. ראש הממשלה הודה לו על תושייתו שהצילה את הנוסעים. חמישה בני אדם נהרגו הלילה בתקיפה אדירה במערב העיר עזה. לפי דיווחים ברצועה, יעד התקיפה היה עלי אל-עמודי מבחירי הנהגת חמאס, המוצג כמי שעשוי לרשת את יחיא סינואר. לפי שהיה לא ברור האם החיסול צלח. נמשכת הלחימה של המשטרה בגביית דמי החסות על ידי עבריינים בדואים. המשטרה עצרה בדואי מאום בטין בחשד למעורבות בהצתת חדר החשמל ממכון טיהור השפכים שוקת של תאגיד המים והביוב נווה מדבר. לפי החשד, ההצתה בוצעה בידי עבריינים בעקבות צירובו של התאגיד לשלם פרוטקשן. על פי הערכה בית המשפט, ישחרר את הבדואי כבר בימים הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.

כאן הקפה ד' מלך עולמי מושיע נא נהור ואדיר הצליחה נא סומך נופלים ענינו ביום קורנו הנה עשתנו עינוי תוירו את מדס לא עדו כל עדינוי חוצר לבושש ואימי לימדו חיים כולו מחזיק קודם ואופתוך הנה נוסחו עינוי עדינוי מרדיש בחור לא עובד שלך

0: רדיו כל חי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד חוזרים לרחבת הכותל להקפות שניות עם הזמר אלי כהן ותמונתו של יוני אליאב ומקהלת נרננה. פרסומות, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם הקפות שניות בשידור חי מהכותל המערבי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. עכשיו איתכם הקפות שניות בשידור חי מהכותל המערבי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו להקפות שניות מרחבת הכותל, אנחנו מיד מתחברים.

0: עד כאן הקפה וב. הקפה האחרונה, ביותר שמחה, נתחזק בשמחה ונתחזק בהודיה לקדוש ברוך הוא. קודוש ונורא הושיענא. רחום וחנון הצליחנה. שומר הברית ענינו ביום קורנו. תומך תמימי מוישיונו. תקיף לעד הצליחנה. תמים במעשיו ענינו ביום קורנו.
1: תעזרו מסורים דבר שאני אוהב וצורים. כל עד אינו יכול אלא ילות ויחשוף יערות ויחלוק, הוא לא אומר כבוד. אמרו שבש ואני מלך אלוהים, הוא יזלה עמו איתן, הוא יבוא חסם ושלוים. בוכן אלוהים, ואירו איס הגולה וסרות וסקרה ושמעת ורסיין אלו מויס, ודו בגבורו בתת ארץ ונצר והויד, ואורץ ואין מחלום ומסנס אל חול ראש. יד אינו למלך על כל אורץ, ואימו יד אינו יחוד ושמו יחוד, בסירוס הכוס ובלי מורשמע ישראל, עד אינו אלוהינו, עד אינו יחוד, ברור שם, כבוד מלכוס אלוהי לא מבואי.

מאזיני רדיו כל חי, עד כאן שידור הקפות השניות מרחבת הכותל המערבי עם הזמר אלי כהן ותזמורת של יוני אליו, מורכבת נרננה. תודה רבה לטכנאי באולפן בנימין קגן, אני איתי פנחס כהן.

חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב, שבוע טוב, קורף בריא ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. חקירת פרשת ניסיון חטיפת מטוס הפליי דובאי. CBS מדווחת מפי גורם ביטחוני ישראלי כי הרשויות בדובאי חוקרות אפשרות שטייס המשנה העומני המחבל ניסה לבצע פיגוע טרור בסגנון ה-11 בספטמבר כאן בישראל. ובתוך כך התובע הכללי של איחוד האמירויות אומר כי החקירה העלתה שטייס המשנה ניסה לבצע פעולה טרור, תקף את הטייס באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על ההגעים. לדבריו החקירה נמשכת כדי לחשוף את מלוא הנסיבות והמניעים של האירוע. בתוך כך צוות חקירה ישראלי הגיע לאיחוד האמירויות כדי לסייע בחקירה. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הקברניט הראשי שנדקר על ידי הטייס המחבל ונפצע קשה. הקברניט סיפר על ניסיון חטיפת המטוס על ידי המחבל ועל ההשתלטות המחודשת על המטוס על ידי הנוסעים הישראלים. ראש הממשלה הודה לקברניט על תושייתו שהצילה את הנוסעים. המתיחות במזרח התיכון נמשכת. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת על פיצוץ במיצר הורמוז. לפי הדיווח, כלי שיט מסחרי שהיה בדרכו מאומן הותקף ומדובר בפיצוץ מחלית נפט שנייה במיצר. בתוך כך, החותים טוענים כי סעודיה ביצעה במהלך היום לפחות 26 תקיפות אוויריות בסנעא בירת תימן. המשכת הלחימה של המשטרה בתופעת גביית דמי חסות על ידי עבריינים בדואים. המשטרה עצרה בדואים בן 50 מאום בטין בחשד למעורבות בהצתת חדר החשמל במכון טיהור השפכים שוקת. על פי החשד, ההצתה בוצעה בידי עבריינים בדואים בעקבות סירובו של התאגיד לשלם להם דמי חסות. על פי הערכה, בית המשפט ישחרר את הבדואי כבר בימים הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. זמן ההלכה למחר, יום ראשון חף ג' בתשרי, התשעין בזין. עלות השחר ב-5.23, הנץ ב-6.35, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9.31, וסוף זמן תפילה ב-10.30, השקיעה ב-6.25. דף היומי בבלי בחורות ט"ז, ירושלמי שבועות ל"ח. הרמב"ם הימי, הלכות גירושין פרק י' ג', ולא הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות נזקי ממון פרק ו'. המשנה היומית, מסכת אוהלות, פרק ח', משנה א'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בראשית. בסימנה טובה מתחילים בסייעת הדשמיה לקרוא בשבת הקרובה את פרשת בראשית של שנת תשפ"ה. אנחנו נמצאים שעות ספורות לאחר סיום חג שמיני עצרת, שמחת תורה, לאחר שרקדנו ושמחנו על סיום ספר דברים ותחילת חומש בראשית בקריאת הפסוקים הראשונים של חומש בראשית, והיינו בעזרת השם רוצים לעמוד היום על נקודה אחת בפרשה, וזה הכל יש לנו כמה שעות עד כניסת שבת, והפרשה הזאת זוקקת הרבה זמן כדי ללמוד אותה לעומק, אבל כמה וכמה נקודות נתחיל בשיעור היום בסייעתא דשמיא. נפתח את השיעור בדברי המדרש תנחומא בפרשת בראשית עוד ד'. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר המדרש, ילמדנו רבנו, הבונה בית חדש, כיצד צריך לברך. אדם שבונה בית חדש, מה צריך לברך? כך שנו רבותינו זיכרונם לברכה. הבונה בית חדש מברך שהחיינו כדי שיהיה יעשה נחת רוח ליוצרו. המדרש מביא כמה וכמה ראיות שאם אדם מברך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. לפיכך הבונה בית חדש והקונה כלים חדשים צריך לברך. וגם הקדוש ברוך הוא כל דבר שברא בירך, אומר המדרש. גם הקדוש ברוך הוא בירך כל דבר. שברא הקדוש ברוך הוא עולמו, מה כתיב שם? ויברך אלוקים את יום השביעי. וכן כשברא את החיות והעופות, מה כתוב? ויברך אותם אלוקים. וכן כשהוא ברא את האדם, ויברך אותם ויקרא שמם אדם. אז כמו שהקדוש ברוך הוא בירך כל דבר שהוא ברא, ככה גם צריך לברך את הקדוש ברוך הוא בשעה שנכנסים לבית חדש. כל אחד שקורא את המדרש הזה שואל את עצמו שאלה, מה זה קשור לפרשת בראשית? הבונה בית חדש מה מברך? הבונה בית חדש מה מברך? תשאל את השאלה הזאת כשהתורה מדברת על בית חדש. אומרת התורה כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. שם תשאל מה קורה לאדם שבונה בית חדש, מה מברך? מה זה נכנס כאן בתחילת פרשת בראשית? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הבונה בית חדש במה מברך? ראיתי בספר שבילי פנחס שהביא את דברי הזוהר בפרשת תזריע שהבונה בית צריך בתחילת הבנייה לומר בפיו שהוא בונה את הבית לעבודת השם. אחד שבונה בית עושה כל דבר צריך לכוון בשעת התחלה של הבנייה שזה בית לעבודת השם, ואז שורה קדושה על הבית ויש לו סייעתא דשמיא. אבל אם אין אומר כן, אם אדם לא אומר ככה וכל שכן עם כוונתו שלא לשם קדושה, כי אז שורי הסתרה אחרה לבית חלילה, וכל מי שירדור בבית הזה ינזק. אלה דברים שכותב הזוהר. הזוהר נמצא בפרשת תזריע, ואומר הזוהר הזוהר, כל אדם שמתחיל לבנות בית חדש צריך לומר את הבית הזה אני בונה אותו לשם השם. ולכן ברגע שהוא אומר שהוא עושה את זה לשם השם, הקדוש ברוך הוא משרה עליו קדושה, כמו שנאמר וידעת כי שלום הוא עליך. ואם הוא לא עושה כן, הרי הסתרה אחרה שורה בבית. ולכן כל דבר שאדם בונה וכל דבר שאדם עושה צריך לומר הרי אני עושה דבר זה לשם שמיים. ולכן כל פעולה שאנחנו עושים צריך לומר את זה, ואדם צריך לדעת כשהוא מתחיל לרשאל הולך לראות בית חדש מהו הדבר הראשון שהוא צריך לעשות שמה? לראות איפה הסוכה, דבר ראשון נכנס לבית, לראות איפה מדליקים נרות חנוכה. כל דבר שאתה עושה לשייך אותו דבר ראשון לקדושה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. וכך נאמר גם בתורה בפרשת מטות, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ללכת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. משה רבינו לא אומר ככה. מה אומר להם משה? וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת את נקמת השם במדיין. לא נקמת ישראל, נקמת השם. הקדוש ברוך הוא אומר שלתת נקמת ישראל, ואילו מוישה רבינו דורש לנקום את נקמת השם במדיין. פירוש הדבר שכל מה שאנחנו עושים זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לשייך כל דבר לכבודו של הקדוש ברוך הוא. גם אנחנו מניחים תפילין, מה כתוב בתפילין שלנו? שמע והיה עם קדש והיה כביכה, שמע והיה עם שמוע. בתפילין של הקדוש ברוך הוא נאמר שבחים של עם ישראל, כל אחד דורש את כבודו של השני. אז הקדוש ברוך הוא דואג לכבודם של ישראל, ואנחנו דואגים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן יהודי שבונה בית חדש לא ידאג לעצמו, לא הוא הנושא המרכזי של הבית. אם הוא בונה בית, דבר ראשון הוא בונה אותו לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר מצאנו כאן בפרשת השבוע שנתקה בעזרת השם בשבת הקרובה. אומרת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר כאן רש"י בשם חז"ל, אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני, כל המקרא הזה אלא דורש דרשה. כמו שאמרו חז"ל, בראשית ברא אלוקים בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אז התורה בוא נקוש, ברוך הוא ברא את העולם בשביל מה? בשביל שני דברים. דהיינו תכלית בריאת העולם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא ברא את העולם, לא כתוב שהוא ברא את העולם בשביל לעשות סקי בשוויץ או באיטליה. הוא לא ברא את העולם שנראה פינגווינים באוסטרליה. מה הוא עשה? הוא ברא את העולם לשתי תכליות. מה התכלית שיש לה? בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראו ראשית. דהיינו תחילת התורה, התכלית של העולם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? התכלית שלו בשביל התורה, בשביל ישראל. אלה הדברים. ולכן כשאנחנו, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותם לשתי תכליות, שזה התורה וישראל, כך גם אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אנחנו בוראים כל דבר לתכלית רצויה, בשביל הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל ובשביל התורה, גם אנחנו כשאנחנו בוראים, בוראים את העולם למען כלל ישראל, למען התורה ולמען הקדוש ברוך הוא. זה התכלית שיש לנו. אם ככה אומר המדרש, בראשית ברא אלוקים ילמדנו רבינו, הבונה בית חדש כיצד צריך לברך, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר שמטרת העולם, למה הוא ברא את העולם, בשביל ישראל או בשביל התורה, דהיינו יש תכלית, העולם הזה יש לו

פתי ומסיים ויישם בארון במצרים כנגד שמן בית שאמר הכהן הגדול ביום הכיפורים, ובסיני נתן זה למשה. בסיני כבר משה רבינו שמע את השם הזה, כמו שנאמר בתהילים סמכת, השם במ סיני בקודש, בתחילה בראשית ובסוף ישראל. המילה הראשונה בתורה, המילה בראשית, המילה האחרונה בספר דברים שקראנו היום לעיני כל ישראל, זו המילה האחרונה שקראנו. דהיינו ששני הדברים האלה, בראשית בור אלוקים את השמיים וסורת, בשביל התוירו ובשביל ישראל, זה מטרת העולם, מטרת כל העולם כולו, וזה בשביל התורה ובשביל ישראל. אם כך, אנחנו בעזרת השם, כשמתחילים מחזור חדש בסייעת הדשמיה, מתחילים את חומש בראשית, מתחילים שנה חדשה, צריכים לברך דבר ראשון שחיינו, מתחילים בית חדש, יהיה לנו שחיינו, דבר ראשון. ודבר שני, כל מחשבה שיש לנו צריכים לחשוב כלעשות נחת רוח ליוצרנו. כל המחשבה שלנו שיהיה לנו נחת, להביא נחת לכבודו של הקדוש ברוך הוא, שכל השיעורים האלה יהיו למען הרבות כבוד שמיים, שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ונזכה בעזרת השם לחדש חידושים לאמיתה של תורה, ולהביא בעזרת השם גילויים נפלאים לכבוד השם ולתורתו. הייתי רוצה ברשותכם לפתוח במאמר חז"ל. במאמר חז"ל הזה הוא זוקק הרבה הרבה ביאורים, אבל מה שנקרא בזמן הקצת שאומר לרשותנו, נקרא אותו וננסה לבאר אותו. היום שישי בשבוע בו נברא תכלית הבריאה. הרי כל הבריאה כולה, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, למה נברא האדם האחרון בבריאה? כיוון שהוא תכלית הבריאה. כל הבריאה כולה נבראה עבור האדם, ולכן הוא נברא אחרון למעשה בראשית. דבר אחד אומרים חז"ל, כדי שימצא את כל העולם מוכן, כי זה נברא בשבילו, זה נברא עבורו, והיות והעולם נברא עבורו, לכן זאת הסיבה שהתורה סיימה את כל הבריאה, כל הנבראים כולם נבראו, עד שנברא תכלית הבריאה, זה האדם. דבר נוסף אומרים חז"ל, הוא נברא אחרון למעשה בראשית, שאם תזוח עליו דעתו, עם מה שנקרא הוא ירגיש את עצמו גבוה מדי, אומרים לו יתוש קדמך שלשול קדמך. אם הוא יחזיק את עצמו גבוה מדי, אם הוא בעל גאווה, אומרים לו יתוש ושלשול נבראו כאן לפניך. אלה הדברים שאומרים לנו חז"ל. אומרת התורה בפרק א' פסוק חבב, ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. וכל הרמס הרומס על הארץ, אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אלה הפסוקים שעוסקים בבריאת האדם. ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה, מה פירוש דבר ויאמר אלוקים נעשה אדם? למי הקדוש ברוך הוא פונה כשהוא אומר נעשה אדם? מה מונח כאן בנעשה אדם, באמירה הזאת שנעשה אדם? כותב הרמב"ן במקום בשם הרד"ק, כותב הרמב"ן, אני אקרא את הדברים שלו בפנים, ואמר בצלמנו כדמותנו, כי ידמה לשניהם במתכונת גופו, הוא דומה לארץ אשר לוקח ממנה, וידמה ברוח לאלוקים, שננה גוף ולא תמות. ואמרה בכתוב השני, בטרם אלוקים ברא אותו, לספר הפלא אשר נפלא בו משאר הנבראים. וזה הפשט המקרא מצאתי לרבי יוסף הקמחי, והוא הנראה מכל מה שחשבו בו. כותב הרמב"ן שהכוונה נעשה אדם, כי יש בו גם תכונה של אדם, כי הוא ניקח מהאדמה, זה החלק אחד, ויש לו גם רוח אלוקים, יש לו דבר רוחני, וזה נעשה אדם בשילוב של שני דברים. הכלי יקר מביא את הדברים, אומר הכלי יקר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הרמב"ן כתב בשם רבי דוד קמחי, שהקדים ברוך הוא ואמר לארץ נעשה אני ואתה, כי הארץ נתון יבול חומרה, כמו שנתנה בשאר בעלי חיים, והקדוש ברוך הוא נתן בו החלק הרוחני, ובצלמנו כדמותינו, היינו שידמה לשניהם בגופו לארץ ובנשמתו לעליונים. אלה הדברים שכותב הרמב"ן, הכלי יקר, והכלי יקר, כמו שאמרנו, מעתיק את דברי הרמב"ן ומסביר אותם. יש כאן עוד כמה וכמה ביאורים, נעצור בדברים האלה. אומר רש"י, נעשה אדם, למי פנה הקדוש ברוך הוא באמירה נעשה אדם? אין ותנותו של הקדוש ברוך הוא למדנו מכאן. את הענבה של הקדוש ברוך הוא אפשר ללמוד מכאן. לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים. האדם הוא נמצא בדמות המלאכים, והתקנאו בו, לפיכך נמלך בהם. היות והאדם הוא בדמות מלאכים,
כדי שלא יקנו באדם, לכן הוא נמלח.

כך מופיע בדברי רש"י במקום בשם חז"ל. וכשהוא דן את המלאכים הוא נמלח בפמליה שלו, שכן מצינו באחיו שאמר לו מיכה ראיתי את השם יושב על כיסו וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו, וכי יש ימין ושמאל לפניו, אלא אלו מימינים לזכות ואלו משמאלים לחובה. אומר כאן רש"י במקום, מפכן בפמליה שלו נתן רשות, אמר להם יש בעליונים כדמותי, אם אין כדמותי בתחתונים הרי יש קינה במעשה בראשית. אז הוא עשה כאן שילוב בין שניהם ביחד. אומר רש"י, נעשה אדם אף על פי שלא סייעו ביצירתו, המלאכים לא סייעו לקדוש ברוך הוא ביצירה שלו, ויש למקום למינים לרדות, לא נמנע כתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה, שהיא הגדול נמלח ונותן רשות מן הקטן. היה כדאי, אף על פי שהמינים יכולים לטעון שהקדוש ברוך הוא נעזר במלאכים בבריאת האדם, הקדוש ברוך הוא לא שט ליבו לטענות של המינים, כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה. אני כותב את זה כדי ללמד רשות לאדם, שמה? שיהיה נמלח בקטן. ממשיך רש"י ואומר דבר נפלא. אומר רש"י במקום, בצלמנו, בדפוס שלנו, כדמותנו, להבין ולהשכיל. ממשיך רש"י ואומר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בדפוס העשו לו. הכל נברא במאמר, והוא האדם נברא בידיים, שנאמר ותשת עלי כפיך, נעשה חותם כמטבע, עשויה על ידי רושם. אלה הדברים שכותב כאן רש"י במקום בביאור בריאת האדם. למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא כשברא את האדם התייעץ עם מלאכי השרת. היות והאדם נברא בדמותם של מלאכים, לפחות בחלק הרוחני הוא נברא כמו מלאכים, לכן הוא התייעץ איתם כדי שמלאכים לא ייכנו בו. אלה הדברים שאומרים רבותינו. לפני שנמשיך הלאה, רק נשאל שאלה פשוטה. האם יש קיים מושג הזה של קנאה אצל מלאכי השרת? לכאורה, גמרא מפורשת, הגמרא אומרת במסכת שבת, אומרת הגמרא שמלאכים לא מקנים, כך אומרת הגמרא, אמר להם משה רבינו, כלום קינה יש ביניכם, כלום שנאה יש ביניכם, מה אתם צריכים תורה? בשעה שמשה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אמר לקדוש ברוך הוא, תענה להם תשובה. ועד משה רבינו פתח בכל הרשימה שם במסכת שבת, ואמר להם, רבותיי, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך, אשרציך ממצרים. במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם, כתוב בתורה, לא אליך אלוהים אחרים על פניי. יש לכם בשמיים אלוקים? אין לכם אלוהים אחרים שם? אין לכם, רק הקדוש ברוך הוא שם, זה לא שייך אליכם. כתוב בתורה, שישה ימים לעבוד, ביום השביעי תשבות. אתם עובדים שישה ימים שצריכים לשבות? כבד את אביך ואת אמך. יש לכם הורים? לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. כלום קנאה יש ביניכם, שנאה יש ביניכם, אז זה לא שייך אצלכם כל העניין. ולכן אפילו המלאכים הודו לו. יוצא שמשה רבינו אומר שבשמיים אין קנאה, ככה מופיע בדברי חז"ל. אז מה הקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת כדי שלא יהיה קנאה במעשה בראשית? הדברים האלה מפורשים גם בכמה וכמה מקורות חז"ל. בדרך ארץ רבה כתוב, אין ישיבה למעלה, מלאכים לא יושבים, ואין אכילה ולא שתייה ולא שינה, ולא פריה וריבה, ולא איבה ולא שנאה ולא תחרות ולא קינה. אין בשמיים שום דבר, לא אכילה ולא שתייה ולא שינה ולא פריה וריבה ולא איבה ולא שנאה ולא תחרות ולא קינה. אין בשמיים קינה. הנה יש לך משנה בדרך ארץ רבה, בדרך זרת זוטה פרק י' א', אמר בר כפרה, גדול הוא השלום שמלאכים אין ביניהם לא איבה ולא קנאה ולא שנאה ולא תגרות ולא מחלוקת, והקדוש ברוך הוא עושה שלום. פירוש דבר אין, אתה רואה משניות מפורשות שבשמיים אין קנאה. רבינו בכי במאמר בהקדמה לפרשת ואירה, הוא מדבר שם בהרחבה גדולה, להוכיח שלא שייך קנאה אצל מלאכי השרת, הדבר הזה לא שייך אצלהם. אז לכאורה הדבר ברור שאין קנאה במעשה בראשית, אין קנאה. אז מה הקדוש ברוך הוא התייעץ עמהם כדי שלא יהיה קינה? אם הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם כדי שלא יהיה קינה, משמע שהם כן מקנים, ופסוקים מפורשים שאין קינה. חוץ מזה מצאנו גמרות מפורשות שאומרות שמלאכים כן מקנים. אומר תוספות במסכת ברכות, שלכן תקנו לומר קדיש בלשון ארמית. אומר תוספות למה? כדי שלא יבוא הנה המלאכים ויהיו מתקנים בנו. הקדיש הוא דברים גבוהים מאוד, כדי שהמלאכים לא יקנו בנו, לכן תקנו את זה בלשון ארמית, כי המלאכים לא מבינים לשון ארמית. אותו דבר מביא רש"י בביאורו לאבות על המשנה בפרק ד', רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד נוציאים את האדם מן העולם. מביא שם רש"י על המשנה הזאת במסכת אבות בפרק ד'. אותו דבר רבינו בחיי בקד הקמח בערך קנאה,
הוא כותב דבר נפלא, הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, מנלן, מאדם הראשון, שהיו צולים לו המלאכים בשר ומסננים לו יין. המלאכים היו מסננים לו, יין וצולים לו בשר להכיל אותו. ראו המלאכים את כבודו ונתקנו בו. כל מה שהם רצו ללכת להחטיא אותו, כי הם ראו את הכבוד שלו, שמלאכי השרת משרתים אותו, והם עושים לו בשר בגן עדן, והם נותנים לו יין בגן עדן, הם נתקנו בו. משמע מכאן שמלאכים כן מקנים. אותו דבר מופיע בגמרא בחולין, אומרת הגמרא בחולין צדיק א', אומרת הגמרא על הפסוק שנקרא בעזרת השם בעוד חודשיים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומרים חז"ל, עולים ויורדים בו, מה זה? עולים למעלה. ומסתכלים בדמותו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, ויורדים למטה ורואים אותו יושן שם. הוא יכול להיות אדם שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד והוא יושן למטה? מה כתוב? אומרים חז"ל, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה זה עולים ויורדים בו? בדיוקנו של יעקב אבינו, עולים ומסתכלים בדיוקנו של מעלה, ויורדים ומסתכלים בדיוקנו של מטה. ובאי לסיכונה, אומרת הגמרא. אומר רש"י, מה זה מיד לסיכונה? הם נתקנו בו, אומר רש"י, מחמת קינה, הם רצו לפגוע בו. מיד, והנה השם ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא בא והגן עליו, על חז"ל במדרש אומרים, שהוא סילק אותם כאדם שמעביר את הזבובים. כך הלשון של חז"ל, הקדוש ברוך הוא שמר, יוצא שמה, שמלאכי השרת התקנו בו. איך יכול להיות אדם שהוא חקוק בכיסא הכבוד, נמצא כאן למטה ויושן? אז משהו מכאן, שאת המלאכים כן מקנים, גם מהפסוק שמופיע כאן בפרשה משמע, שהמלאכים מקנים. למה? קדוש ברוך הוא נעץ עמהם, אומר רש"י, כדי שלא תהיה קנאה במעשה בראשית. כך הבאנו את הרש"י הראשון, שמה הוא אומר? נעשה אדם עם בנתו של הקדוש ברוך הוא, למדנו מכאן, כפי שהאדם הוא בדמות המלאכים, והתקנו בו. אם אתה אומר שאין קנאה למלאכים, כמו שכתוב בדרך ארץ רבה, כמו שמופיע בדרך ארץ זוטה, שמלאכים לא שייכת להם קנאה, אין בהם לא אכילה ולא שתייה ולא שינה ולא פריה וריביה, ולא איבה ולא שנאה ולא תחרות ולא קנאה. אז מלאכים אין להם קנאה, אז מה כתוב כאן? שמקנאים בו ויקנו בו ורצו לפגוע ביעקב אבינו, קינו בו. באי לסיכוני, אומרת הגמרא. איך זה מסתדר בכלל עם כל מה שכתוב בחז"ל שמשה רבינו אמר להם? הרי אין לכם קנאה. אם אין לכם קנאה, אז מה אתם מקנאים אחד בשני? מביא שפתי חכמים את דברי התז בספרו דברי דוד, אומר נכון, מה שכתוב שמלאכים לא מקנאים זה אחד בשני. מיכאל לא ברפאל, ורפאל לא בגבריאל, וגבריאל לא באוריאל. המלאכים בינם לבין עצמם לא מקנים. במה הם כן מקנים? הם מקנים שבן אדם מגיע לדרגה כזאת גבוהה, שמה? יעקב אינו נאבק עם מלאך. איך יכול להיות שאדם מתרומם יכול להגיע למה? למדרגה כזאת, אף על פי שהוא קרוץ מחומר, יכול להתרומם לדרגה כזאת ולהגיע להיות לדרגה של למעלה מן מלאך. כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל, זה המדרגה של האדם, אז נתקנו בו. לכן התקנו, לא הפשט הוא קינה, ביניהם אין קינה, כמו שאמר להם משה רבינו, כמו שכתוב בתנת ואליהו, כמו פשוטי בדרך ארץ סוטה, אין ביניהם קינה, ודאי שאין קינה. מיכאל לא בגבריאל וגבריאל לא באוריאל, המלאכים בינם לבין עצמם, אין להם קינה. אבל איפה יש קינה? יש קינה כאשר מלאכים רואים את גדלותו של האדם, בזה הם מקנים, תראה למה אדם מסוגל להגיע. הקדוש ברוך הוא נתן לו גוף עכור, הנשמה כל כולה רוחנית, אין להם תאוות, אין להם שום משיכות לשום דבר. האדם שכל כולו קרוץ מחומר, נברא מהאדמה, הכניסו בו חלק אלוקה ממעל, ועל ידי זה הוא יכול להתרומם ולהכניע את כוחות הגוף, לכופף אותם לכוחות הנשמה, בזה ודאי שיש להם קינה. אלה הדברים שאומר התז. אותם דברים אפשר למצוא גם ברדל. הרדל בפרקת רבלי, זה פרק י' ג', שם מדבר את המשנה על הקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. כותב שמה הרדל אותו דבר, רק הוא מביא את זה בשם זוהר חדש, שלמעלה אין קינה. אבל במין האדם השפל שראו נכבד בקרוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהם, בזה שייך קינה. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. אחרי שלמדנו שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יכול להיות בו קינה, והקינה הזאת שיש בו זה בגלל שהאדם מתרומם למעלה מדרגת מלאכים, בוא נלמד ברשותכם מה נעשה בעולם בשעה שהקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת, באיזה שעה זה היה? כולנו זוכרים את דברי הר"ן במסכת ראש השנה, בגמרא בסנהדרין ל"ח כתוב קצת אחרת, אבל הר"ן במסכת ראש השנה בדף ג' בדפי הריף מביא את הסדר של בריאת האדם. יום שישי בו נברא האדם מופיע הסדר, 12 שעות היה ביום הזה עד שנכנסה שבת.
יום שישי נכנסה שבת כהרף עין, לא היה הבדל משקיעת החמה וצריכת החמה, כי לא הייתה שקיעה בשבת קודש. לא כתוב היי ערב היי בוקר יום השביעי. השמש זרחה בבוקר יום שישי 12 שעות והמשיכה אחר כך לזרוח עוד 24 שעות בשבת. לא היה שקיעת חמה בשבת, לכן לא כתוב היי ערב היי בוקר יום השביעי. אין שקיעת החמה, השמש זרחה במשך 36 שעות רצוף, והרוקח כותב שלכן אנחנו מדליקים בנרות חנוכה 36 נרות כנגד אותם 36 שעות שבהם זרחה השמש מיום שישי בבוקר ועד מוצאי שבת. במוצאי שבת, כאשר עד ירד החשיכה של יום ראשון, לקח אדם הראשון שני אבנים ושפשף אותם, וזו הברכה שאנחנו מברכים, בורא מעורי האש, עד נוצר האש, האדם הראשון שפשף שתי אבנים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. השמש זרחה ביום שישי בבוקר, אומרים חז"ל, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נצייץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבל צפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, ושנים עשר יצא בחנינה. אלה הדברים שמופיעים לגבי 12 שעות הראשונות של יום שישי. לאחר מכן נכנסה שבת, ובעקבות החטא הזה של אדם ראשון, אומרת המשנה במסכת אבות, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. כל זה בא כתוצאה מחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, אומרים מפרשים, יצר צורך בעשרה דברים נוספים שנבראו בערב שבת בין השמשות, למרות שלא היה שם בין השמשות. המציאות היא שאין בין השמשות, כי השמש המשיכה לזרוח, אבל שעת כניסת החג היא השעה שנקראת בין השמשות. רבותיי, בואו נראה מה כתוב בחז"ל. מה שנקריא עכשיו מופיע בבראשית רבה, פרשה ח' אות ה'. אמר רבי סימון, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, בא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים חבורות חבורות. המלאכים נעשו מחולקים לכיתות כיתות חבורות חבורות. מהם אומרים יברא, חלק מהם אומרים כדאי לברוא את האדם, ומהם אומרים אל יברא, חלק אומרים שלא לברוא. עדה עוד הכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. בתהילים, מזמור פי ה' מופיע הפסוק הזה. מה קרה? חסד אומר יברא. מידת החסד אמרו יברא, כי האדם גומל חסדים. אמת אמר על יברא שכולו שקרים. המידה של האמת אמרה שלא כדאי לברוא את האדם, שכל כולו שקר. צדק אמר יברא, שהוא עושה צדקות, שלום אמר על יברא שכולו קטטה. אז מה יש לנו כאן? שתיים מול שתיים. חסד וצדקה אמרו לי ברא, אמת ושלום אמרו לי ברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו ארצה. לקח הקדוש ברוך הוא את קטע האמת והשליח אותה ארצה. הדאו דכתי ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה את החותמת שלך? אתה מבטא את החותמת שלך, הקדוש ברוך הוא אמת, זה החתימה שלו. הוא אמת, חותמו אמת, רק נפרדנו היום מהימים הנוראים. וכל מאמינים, אומרים בני עדות אשכנז, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה אשר אהיה. אומרים המפרשים, מה זה אהגוי שבאהיה אשר אהיה? אהיה מספרו 21. אם תכפיל 21 ב-21, יצא לך 441. 441, המידה שלו אמת, אמת בגימטריה 441. אם תעשה אותה במספר קטן, זה 9. 9 ידוע על כולם, הוא מספר האמת. למה הוא מספר האמת? כי כל פעם שתחבר את 9, הוא יצא 9. כמו שכתוב במפרשים, בהרחבה גדולה מאוד. 9 הוא 9. 9 כפול 2 הוא 18. 18, 1 ו-8 זה 9. כפול 3, 27 זה 9. כפול 4 זה 36 זה 9. 45 זה 9. 54 זה 9, 63 זה 9, 72 זה 9, 81 זה 9, ו-90 זה גם 9, ו-99 זה ודאי 9, וככה זה הולך, ו-108 זה גם כן 9, וככה אתה הולך לכל הכיוונים, זה ממשיך הלאה, כל הזמן מגיע ל-9. אמת היא אמת אבסולוטית, אין דבר כזה אמת, חצי אמת. שקר הוא 6, שקר הוא במספר 6, 6 הוא בדיוק הפוך מה-9. 9 הוא ישר, שקר הוא הפוך, כי השקר בדיוק הפוך מן האמת, זה המידה שלו. וכל מאמינים שהוא דיין אמת, הקדוש ברוך הוא אמת, שם אין משחקים, בערך אמת, קרוב לאמת, ליד האמת, באמצע האמת, אמת היא אמת אבסולוטית עד הסוף. ולכן בכל מאמינים שהוא דיין אמת, יהגוי ביהיה אשר יהיה, הוא אמת, כיסו אמת, חותמו אמת, הכל אמת.
אם ככה נשאלת השאלה, לקח את האמת והזריק אותו, דרק אותו ארצה, ותורת אמת נתן לנו, כשבוכו נתן לנו התורה נקראת בשם אמת. אמרו לה המלאכים, את החותמת שלך, אתה משליך ארצה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עתיד אני להקימה, שנאמר אמת מארץ תצמח. אלה הדברים. למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא נקח את התורה הקדושה, ונתן לך כדור את התורה הקדושה, כיוון שאומות העולם שאלו, המלאכים שאלו בשאלה פשוטה מאוד. למה מה הקדוש ברוך הוא זרק את האמת? הוא אמר פשוט מאוד, כי הדרך היחידה להתגבר על היצר הרע, אומר היפה תואר, זה רק על ידי התורה הקדושה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, לכן הוא השליך אותה ארצה. בגמרא בסנהדרין דף למד ח' מופיע אותו דבר, רק לא ארבע כיתות של מלאכים, אלא שלוש כיתות של מלאכים. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף למד ח', אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, בשעה שהקדוש ברוך הוא תכנן לברוא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת, אמר להם, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? הוא שואל את מלאכי השרת, אתם מעוניינים לברוא אדם בצלמנו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? תגיד לנו מה הוא עושה. אמר להם, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפה. וכן כת שנייה, אותו דבר, שאל אותם הקדוש ברוך הוא, אותה שאלה. אמר לפניו, אתם מעוניינים שאני אברא אדם? אמרו לו, מה מעשיו? אמר להם, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפה. שתי כיתות של מלאכים, הקדוש ברוך הוא שרף אותם. כת שלישית, שאלו אותם הקדוש ברוך הוא, לברוא אדם? אמרו לפניו, הכת השלישית, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו? הראשונים שאמרו לך את הטיעון הזה, שרפת אותם, הם כבר לא פה כולם. כל העולם כולו שלך, אתה רוצה, תברא את העולם, אתה רוצה, תברא את האדם, אתה לא רוצה, אל תברא את האדם. למה אתה שואל אותנו? אומרים לו המלאכים, כל העולם כלך הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות, תעשה. למה אתה שואל אותנו את השאלה אם לברוא את האדם או לא? זה הגמרא במסכת סנהדרין, תכף נלמד אותה קצת, ננסה להבין אותה. לא מספיק שיעור אחד ולא שתיים ולא שלוש כדי להבין את הגמרא הזאת. אבל קודם כל בוא נראה את המהרש"א. המהרש"א על הגמרא הזאת, בדף ל"ח במסכת סנהדרין, קושר את שני הממרות האלה, גם את מה שהגמרא מביאה. כאן במסכת סנהדרין למד ח', שהקדוש ברוך הוא שאל שלוש כיתות של מלאכים, שניים הוא שרף אותם, ואחד הוא השאיר אותם, זה מה שכתוב בגמרא, ומה שכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא שאל ארבע כיתות של מלאכים, מלאכי האמת, מלאכי השלום, מלאכי הצדקה ומלאכי החסד. הצדקה וחסד אמרו יברא, אמת ושלום אמרו אל יברא. כותב המהרש"א, נקרא אותו בפנים. אומר המהרש"א, והנה מבואר במדרש רבה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, נעשו המלאכים כיתות כיתות. חסד אמר יברא, שעושה גמילות חסדים. ואמת אומר אל יברא, שכולו שקר. צדק אומר יברא, שעושה צדקות. שלום אומר אל יברא, שכולו קינה וקטטה. ואין הן, כותב המהרש"א, הבית כיתות של מלאכי השרת. אחת של אמת ואחת של שלום. וזהו שנאמר, שאמר הקדוש ברוך הוא כך וכך מעשיו, דיינו שישיב למלאכי השרת, שהאדם מעשיו גמילות חסדים וצדקה. ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כתזכרנו, שהוא כולו שקר, כמו דור אנוש, עובדי עבודה זרה. ובן אדם כתפקדנו, שכולו קטטה, כמו קין, שהוא מה? שהתקוטט עם אחי והרגו. אומר המהרש"א, בעצם המדרש והגמרא, זה אותו דבר. שני הכיתות של המלאכים, שהקדוש ברוך הוא אמר להם, לברות שאלו מה מעשיו, אמר כך וכך מעשיו, מה זה כך וכך מעשיו? אומר המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, האדם עושה חסדים ועושה צדקות. אמרו לו המלאכים, ריבונו של עולם, בסדר, עושה צדקות ועושה חסדים. אבל למעשה, תראה דור אנוש, עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה זה שקר. עד מה אתה בורא את האדם? מה חוץ מזה מה? אמרו לו מלאכי השלום, אמרו לו, תראה, קין, רק בראת אותו, פרשת השבוע, כבר רצח את אח שלו. עד מה צריך לברוא בן אדם? בסדר, גומל חסדים ועושה צדקות. אבל תראה מה הם עושים, עובדי עבודה זרה. ומה? אחד דורג את אח שלו. אז מה צריך את האדם הזה? ואמר הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא, ואמר הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם, אצבעות הם שברא בהם את העולם, כמו שנאמר, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמצעות האצבעות שלו, והאצבעות האלה הם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שבהם ברא את העולם.
וזהו שנאמר הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם, דהיינו את מידת גמילות חסדים שבו נברא העולם, שנאמר עולם חסד ייבנה, ובו שרב את הכיתות, דהיינו שנצחם במידת החסד לברוא את העולם. דהיינו הקדוש ברוך הוא הושיט אצבעו הקטנה לשרוף את מי? את מידת האמת שאמרה לו לא כדאי לברוא את האדם כי דור אנוש עובד עבודה זרה, ועמידת השלום שאמרה לו שלא כדאי לברוא את האדם, כי מה? כי יש קין רצח את אח שלו, הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפם. מי נשאר? אומר הכת השלישית שאמרה לקדוש ברוך הוא כן תברא את העולם. למה? כי עולם חסד ייבנה. אומר הרב אמר שעה, מחברים את שני המדרשים, את המדרש ביחד עם הגמרא, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בזכות מה? בזכות מידת החסד, כמו שנאמר עולם חסד ייבנה. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי המרשה. אבל הגמרא הזאת זוקקת ביור מכל כיוון אפשרי. למה זוקקת ביור? כי הגמרא ממשיכה, עצרנו כאן באמצע. אומרת הגמרא, לאחר שהכת השלישית אמרה לקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה לעשות, תעשה, אנחנו לא מתערבים. אתה רוצה לברוא את האדם, תברא את האדם. אתה לא רוצה לברוא את האדם, אל תברא את האדם. תעשה מה שאתה רוצה. אומרים חז"ל, כיוון שהגיע לה דור המבול ודור הפלגה, הגיע לאנשי דור המבול ודור הפלגה, בעזרת השם נקרא את זה בשבת הבאה, פרשה שנויח, שמה עשו? שמעשיהם מקולקלים, כידוע כולם, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ובנו מגדל כדי למרות בקדוש ברוך הוא. אמרו לפניו אותם מלאכים שנשארו, לא יפה אמרו ראשונים לפניך? הראשונים שבאו לא אמרו לך יפה? מה? אמרו לך יפה, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אתה רואה, הם ראו שזה מעשה בני אדם, הם צדקו, למה שרפת אותם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא, ועד צבע אני אסבול, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלא. יש כאלה שאומרים את הפסוק הזה אחרי עלינו לשבח כל יום, זה הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר, עד זקנה אני הוא, ועד צבע אני אסבול, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלא. אומר רש"י, עד זקנה כל ימיו אסבלנו, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. אמרנו וחזרנו ואמרנו כמה וכמה פעמים בימים הנוראים. אם כך אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי זמן, אל תקנה, האדם הוא קצר מועד, התוקף שלו הוא קצר מאוד, אני יש לי זמן. ואתה הוא מלך אל חי וקיום, צעקנו בשני ימי ראש השנה ויום הכיפורים, אתה הוא מלך אל חי וקיים, אתה נצחי, אין קצבה לשנותיך ואין קץ לאורך ימיך, אתה נצחי. אומר הקדוש ברוך הוא, האדם הוא קצר מועד, התוקף שלו הוא קצר, בסך הכל 120 שנה כמו שנאמר, הוא פק תוקף שלו כעבור זמן קצר. אני הוא מלך אל חי וקיים, אסבול את האדם, אתן לו זמן לעשות תשובה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב רבותיי, בוא אני רוצה לשאול שאלה פשוטה שהמפרשים מאירים אותה, כל אחד ואחד בדרכו, הבן יהוידע, הכרם בנימין, כל אחד ואחד שואל את השאלה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא, כתוב כאן בגמרא שהקדוש ברוך הוא ברא כד של מלאכים, זה הלשון של הגמרא. אומרת הגמרא, בוא נקרא, אמר רב יהודה מרא, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת, אמר להם, רצונכם שנעשה אדם בצלמנו? שואל הספר כרם בנימין, למה צריך לברוא את המלאכים? חסרים מלאכים? הרי למנדה אמר אחד במדרש, נבראו המלאכים ביום שני, למנדה אמר שני, נבראו המלאכים ביום חמישי, תשאל את אלה שקיימים. הוא שאל ברא מלאכים כדי לשאול אותם אם לברוא את האדם או לא, ברגע שהם אמרו לו לא, על המקום שרף אותם. למה אתה צריך לברוא מלאכים כדי לשרוף אותם? תשאל את המלאכים הקיימים שכבר נמצאים כאן. אם זה מיום שני הם כבר חמישה ימים פה, אם מיום חמישי אז הם כבר יום אחד פה, למה צריך לברוא מלאך כדי לשרוף אותו? חוץ מזה הוא שואל, אני לא מבין, המלאכים נבראו כדי שישאלו אותם, אם הקדוש ברוך הוא בכלל לא מתכוון לשמוע למה שהם אומרים, אז למה צריך לברוא אותם כדי לשרוף אותם? אם אתה לא מתכוון להקשיב למה שהם אומרים, אל תשאל אותם בכלל, תעשה מה שאתה רוצה. בשביל מה אתה שואל את המלאכים? כדי שלא ייקנו? אתה שואל אותם שאלה ואומר לך לא כדאי לברוא את האדם, אז תסביר להם שכדאי כן לברוא את האדם. לא, הוא שורף אותם. מה מונח כאן בשריפה הזאת? חוץ מזה השאלה, מה הקדוש ברוך הוא אמר להם כך וכך מעשיו? מה הכוונה בכך וכך מעשיו? שאלה נוספת הוא שואל, למה שרפם באצבע קטנה? מה מושג בעניין הזה של האצבע הקטנה? טוב, שאלה נוספת שראיתי שמאירים, גם היא שאלה יפה. הקת השלישית לא אמרה משהו אחר מהשניים הראשונים. השניים הראשונים אמרו להם, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, לא כדאי, ושרף אותם. הקת השישית לא אמרו כדאי לברוא את האדם. הם גם הסכימו עם הכיתות הראשונות. מה הם אמרו? אותו דבר. ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לך מה הועילו, אנחנו מסכימים איתם ב-100%, רק הם אמרו, הם כבר לא פה.
מי שאומר לך משהו לא פה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה בין כל לא מתכוון לשמוע למה שאנחנו אומרים. אם אתה לא מתכוון לשמוע מה שאנחנו אומרים, מה נגיד לך? תעשה מה בא לך. אתה רוצה, תברא, אתה לא רוצה, אל תברא. לא שהמלאכים האלה באו בדעה אחרת ואמרו לו, תשמע, אנחנו חושבים, כן, צריך לברוא את האדם, ואנוס זה שום דבר, והם עובדים עבודה זרה זה שום דבר, ושקיים רצח את אבל זה שום דבר. הם גם מסכימים לזה. רק מה? הם לא אמרו את זה בפה, אמרו ראשונים שאמרו מה הועילו. בסדר, מה הועילו אני מבין. אבל הם מסכימים לקו של שני הכיתות הראשונות. אם הם מסכימים לקו של שתי הכיתות הראשונות, למה הקדוש ברוך הוא לא שרף אותם? אלא מה? אם היו אומרים לו שונה, אנחנו מסכימים שכדאי לברוא את האדם, למרות שיש דור אנוש, ולמרות שיש לך קין רצח את הבל. אם כל זה כדאי לברוא את האדם, כי האדם הוא נזר הפריאה, כי האדם הוא מלאך בגוף אדם, הוא יכול להתגבר על כל התאוות שלו, ושווה עם כל מה שהוא יחטא. אני מבין, זה מה שהם אמרו. הם לא טענו את הטיעון הזה. ראשונים שאמרו לך לא פה, כבר אינם פה, אז תעשה מה שאתה רוצה. אדם הקדוש ברוך הוא לא שרף אותם. ככה מהירים הערה נוספת בתוך העניין הזה בסייעתא דשמיא. שאלה נוספת, למה הם מחכים לדור אנוש ולדור הפלגה? שהגיע דור אנוש ודור הפלגה, אמרו לו, ראשונים שעברו לך לא צדקו, הנה תראה דור אנוש ודור הפלגה, בשביל מה צריך לברוא בן אדם? למה אתם מחכים לדור אנוש ודור הפלגה? אדם הראשון ברגע שהוא נברא הוא חטא. מה אמרנו? שעה שביעית נפר בו נשמה, שמינית נכנסו לגן עדן, שהיא ציווה לו לא לאכול עץ הדעת, בעשירית צרח. למה כשאדם הראשון חטא, למה הם לא באו ואמרו לו, הנה ראשונים שאמרו לך מה הועילו, בבקשה, אדם הראשון חוטא, קין רצח כבר את אח שלו, למה אתה מחכה לדור אנוש, יש לך הרבה קודם, למה מחכים עד אז? שאלה נוספת שמאירים רבותינו בעניין הזה. טוב, כדי להבין מה מונח כאן, הייתי רוצה ברשותכם להבין מה שאומר הבן יהוידע. אומר הבן יהוידע על הגמרא הזאת, שפשוט מאוד, כשהקדוש ברוך הוא אמר להם לברוא בן אדם, הם שאלו שאלה פשוטה, מה זה בן אדם? אמר להם כך וכך מעשיו. אומר הבן יהודה, מה זה כך וכך מעשיו? אומר הבן יהודה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יהיו בני האדם שיחטאו, ויהיו צדיקים שלא יחטאו. כך וכך מעשיו. יהיו אנשים שיצליחו להתגבר על הגוף החומרי שלהם, ויהיו צדיקים. ברוך השם, העולם צדיקים, אין לך דור שאין בו למטווף צדיקים. אנשים שברוך השם מצליחים להתגבר על הגוף שלהם, על התאוות הגופניות שלהם, ולהתעלות יותר מן המלאכים. ויהיו רחמנא ליצלן אנשים שלא יהיו ככה. יהיו אנשים שלא יהיו ככה. מה הם אמרו לו? בשביל מה צריך לברוא בן אדם? מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. אומר הבן יהודה, הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, למה? הם קטרגו גם על הצדיקים שכן יכולים לעמוד בניסיון. מה זה אתה אומר לי, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו? מה אתה עונה לי בתשובה הזאת? זה בסדר, אמרת לי על רשעים דור אנוש, אמרת לי על קין. אבל יש צדיקים, יהיה לך את אברום אבינו, ויהיה לך את יצחוק אבינו, ויהיה את יעקב אבינו, ויהיו שבטים, שבטי קה. חסר אנשים, הגמרא מונה ארבעה אנשים שמתו בעת יושן נוחוש. יש ארבעה אנשים שמתו בלי שום עבירה. מה אנוש כי תזכרנו ואדם, לא צריך אף אחד. אומר רבן יהודה, לצדיקים אתם גם אומרים את זה? מה זה מה אנוש כי תזכרנו? שאל אותם, מה האדם? אמר להם כך וכך. מה זה כך וכך? אומר רבן יהוידע, יהיו רשעים ויהיו צדיקים, יהיה גם מזה וגם מזה. אז אם יהיה גם מזה וגם מזה, אז מה אתה אומר לי, מה אנוש כתזכרנו ודם כתפקדנו? אתה אומר את זה גם על מי? גם על הצדיקים אתה אומר את זה. לכן הקדוש ברוך הוא כעס עליהם ושרף אותם. הכעס השלישי אמרה דבר אחד, ריבונו של עולם, אני מבין שאתה יש לך איזה סוד מאחורי בריאת האדם שאנחנו לא מבינים. יש דבר שאנחנו לא מבינים. למה? כי אני מבין שכעסת עליהם. אם כעסת עליהם, זאת אומרת שגם עבור רשעים מצאת משהו שאנחנו לא יודעים. לכן ריבונו של עולם, אם אנחנו לא יודעים את התמונה המלאה ולא הכל נמצא מולנו, כי מלאכים לא מודעים להכל. למה? כי מלאכים מסתכלים, יש להם ראייה מוגבלת, למרות שהם מלאכים נמצאים במרום, יש להם דברים שהם לא רואים בעיניים שלהם. ויודע המלאך מוגבל, יודע המלאך מוגבל, אומר הקט השלישית, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לך מה הועילו, אני מבין, אנחנו מבינים שיש כאן משהו מאחורה שאנחנו לא יודעים, תעשה מה שאתה רוצה. וזו התשובה שגם הראשונים היו צריכים לעשות. ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים את כל התמונה של בן אדם, חלק יהיו צדיקים, חלק יהיו רשעים, ריבונו של עולם, תעשה מה שאתה רוצה. כמו שאמר הנביא יחזקאל, בשעה אומר הבן יהודה, בשעה שהקדוש ברוך הוא שאל אותו, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? הוא שאל אותו, מה צריך להגיד לו? מה הוא ענה לו? ריבונו של עולם, השם אלוקים, אתה ידעת. מה אתה שואל אותי? אתה יודע. זו תשובה שצריך לענות את הקדוש ברוך הוא. מה אתה שואל אותי שאלות? לברוא בן אדם?
יש לבן אדם דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, למרות שאנחנו מלאכי השרת, אבל לא לכל דבר אנחנו מודעים בסודות הבריאה. ולכן העניש אותם באצבע קטנה, כותב הבן יהודע, כי עשר אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא מכוונות כנגד עשרת מידותיו, והזרת היא כנגד מידת הגבורה. ככה כותב הבן יהודע, כמו שמופיע בתיקוני זוהר על פסוק שמופיע, ושמיים בזרת תיקן. שמיים בזרת תיקן, זה הזרת היא הכוונה למידת הגבורה. הוא מביא שבארי הקדוש כתוב האחרת, הוא מסביר את זה, שזה מידת ההוד, היא מכוונת כנגד דבורת איתה, דברים ששייכים לעולם הקבלה. מה שקשור אלינו, עשרת אצבעותיו זה עשרה מידותיו, אומר רבן יהודה, אצבע קטנה שרף אותם במידת הגבורה. טוב, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לביור העניין דרך כיוון אחר לגמרי, בסייעת הדשמיה, ויש לנו כאן מתנה נפלאה ביותר, לקראת תחילת השנה, ובסימן התווה, תחילת חומש בראשית. בספר מעיין גנים, ספר חדש שיצא ממש בסוף שנה שעברה, של הרב שלמה אסולין, זכר צדיק לברכה, הוא כותב שם מאמר דרעיון מאוד יפה, ואני רוצה בעזרת השם להיכנס לתוך הדברים שלו, למרות שהוא עוסק בזה ממש בקצרה, אני רוצה קצת להרחיב בסייעת הדשמיה. ישנה גמרה, הגמרה נמצאת במסרת עירובין דף י' ג', אומרת הגמרה, תנו רבונו, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמי ובית הלל. הללו אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים שנוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. שנתיים וחצי נמנחה מלחוקת, נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרילה ימשמש במעשיו. אומר רש"י, יפשפש במעשיו, שכבר עשה, ויבדוק עבירות שבידו, ויתוודה וישוב. ימשמש במעשיו, כגון אם בא לידו מצווה לידו, יחפשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ולא יניח לעשותה בשביל הפסד, שהרי שכרה תלבוא. ואם בא לידו עבירה, יחשב שכרו שמשתכר בעכשיו כנגד ההפסד, העתיד להיפרע ממנו. אלה הדברים שכותב רש"י בסייעת הדשמיה. טוב, רבותיי, המחלוקת הזאת היא באמת מרב סניגרה. למה מרב סניגרה? מסיבה פשוטה מאוד. נמצאים פה אנשים, אחד יושב ליד השני, אומר, תגיד, מה אתה אומר? כדאי לו לאדם שיברא או לא? אומר, לדעתי לא כדאי שיברא. מה אתה אומר? אומר, לדעתי כן כדאי שיברא. כמה זמן לוקח המחלוקת הזאת? כמה? שתי שניות וחצי, דקה. כי עד שהוא קולט מה אתה רוצה ממנו, דקה לוקח. שאלת אותו, תגיד, כדאי ליברא? לא, לא כדאי ליברא. ואתה אומר לו, כן כדאי ליברא. כמה מחלוקת לוקח? שתי דקות. אם אתה מגמגם, שתי דקות. מה לוקח לך זמן? שנתיים וחצי. שנתיים וחצי נחקו בית שמה ובסילה, נוח לו לאדם שנברא ושלא נברא. מה מונח כאן? שאלה פלא פלאות. רבותיי, מצאתי מציע נפלא. בספר בן יהוידע, בגמרא במסכת עירובין, אומר הבן יהוידע תירוץ נפלא ביותר. למה המחלוקת הזאת נמשכה שנתיים וחצי? אומר הבן יהוידע, המחלוקת לא נמשכה שנתיים וחצי. יש לנו טעות ביסוד. המחלוקת נמשכה דקות ספורות. על מה המחלוקת? המחלוקת היא על שנתיים וחצי. לא נמשכה שנתיים וחצי. המחלוקת היא על עודות שנתיים וחצי. מה שנתיים וחצי? אומר הרב, תשובה נפלאה ביותר. הרב בן יהוידע, שם עירובין י"ג. אומר הרב, בוא תראה דבר פלא. אומר הרב דבר נפלא. יש גמרא מסכת שבת, דף פ"ט עמוד ב'. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הבנים שלך חטאו. מה הוא אומר לו? ימחו על קדושת שמך. הוא פונה ליעקב אבינו, אומר לו, בניך חטאו. מה הוא אומר לו? ימחו על קדושת שמך. הוא פונה ליצחק אבינו, אומר לו, בניך חטאו. מה הוא אומר לו? בניי חטאו. מה זה בניי? זה לא בניך? מה אתה אומר לי בניך חטאו? כשקיבלו את התורה, אמרת להם, בני בכורי ישראל. עכשיו אתה אומר לי, בניך חטאו? אומר רש"י, בני בכורי ישראל כבר נאמר למשה רבנו שיגיד לפרוי, נכון? שפרוי מה? פרוי. אמר לו משה רבנו, בני בכורי ישראל. אז מה אתה אומר לי? אומר רש"י, על שם העתיד. קדוש ברוך הוא ידע שהם יגידו נעשה ונשמע, ויגידו נעשה ונשמע כמו בן שאוהב את אבא שלו, אז הם כבר קיבלו תואר, בני בכורי ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי להם שם, נקרא בני בכורי ישראל. פלא מופלא, זה מה שכתוב שם בגמרא. ואז בא יצחק אבינו, ויושב לעשות חשבון, עושה חשבון עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה. כמה אדם חי? 70 שנה. עד גיל 20, אתה לא מעניש. עד גיל 20, אתה לא מעניש בעונשי שמיים, איך כותב במערשו? בעונשי שמיים מענישים מגיל 20, וכאן בבית דין מענישים בגיל 13.
אומר המהרש"א, לכן מלכות, שבן אדם מקבל מלכות כאן בעולם הזה, כמה זה? זה פי שלוש מהגיל שבו מתחייבים. מכמה מתחייבים? ב-13. לכן המלכות הם כמה? 39. 40 יקנו לא יוסיף, זה 39. למה? כנגד פי שלוש מהגיל שבו הוא מתחייב. בשמיים ממתי מענישים? מגיל 20. לכן בשמיים שנותנים מלכות, כמה נותנים? שיטים פולצה דנורה. נותנים 60. למה 60? כי זה פי שלוש מהגיל שמתחילים לחייב בעונשי שמיים. לכן בעונשים שמקבלים כאן, אומר המהרש"א, זה רק 39, כי זה פי שלוש מגיל 13. בשמיים שמענישים מגיל 20, אומר המהרש"א, מקבלים פי שלוש, לכן זה ילקו לאליהו בשיטים פולצה דנורה. ילקו לזה בשיטים פולצה דנורה. הגמרא מביאה כמה וכמה מקומות שילקו בשיטים פולצה דנורה. למתת, הגמרא מביאה כמה וכמה. טוב, נפלא ביותר. אומר יצחק אבינו, עד גיל 20 שנה אתה לא מעניש, מה נשאר 50 שנה? 25 שנה אדם יושן, יושן לא פחות ולא יותר. יצחק אבינו, אני לא מבין, יושן מה זה? יושן זה טוב או יושן זה לא טוב? או שיצחק אומר מציאות, אדם יושן, זהו, זה מצב נתון, אדם יושן. רבותיי, שאלתי אנשים חרופרים מספר אחד בארץ אם הם יושנים חצי מהחיים, אמרו לי לא, הגזמת, לא חצי מהחיים אבל יושנים טוב, לא חצי מהחיים, הלכת רחוק. אמרת, אבל יצחק אבינו נותן לכם אופציה, לישון חצי מהחיים. אמרו, שמע, זו אופציה שעדיין לא ניצלנו אותה. לא ניצלנו, חצי מהחיים לישון, זה נראה להם מוגזם. טוב, בכל אופן, מה מונח כאן ביצחק אבינו? אני חושב, אז מישהו אמר לי, מצרפים גם את השיעורים. יש הרבה אנשים שיושנים בשיעורים, מצטרפים גם זה. זה גם אופציה, אבל גם לא מגיעים. כי בתחילת השיעור אתה לא יושן, בסוף אתה מתכונן כבר לאמרה אחרי רבי חנניה בן עקשיא, אז בתווך לא נשאר הרבה זמן לישון, אז זה לא יכול להיות שזה מצטרף. אם היה שיעור של 3 שעות, ואתה יושן 2.5 שעות מתוך זה, אני מבין. אבל כל השיעורים זה דף היומי, זה בקיצור שעה מקסימום, זה לא דברים גדולים. נו, אז כמה יכול לישון שם? 25 דקות, משהו כזה? לא דברים רציניים. טוב, רבותיי, זה מה שכתוב. אני חושב, דבר נורא הגמרא הזאת מלמדת. חז"ל הקדושים אומרים, שהולך בטל כישן דמי, אחד שמסתובב בלי לעשות כלום, קורא עיתונים ושורף את הזמן שלו השטויות, הוא יושן. אומר יצחק אבינו, תצרף את זה שאתה יושן פלוס זמן שאתה מתבטל, אז זה חצי מהחיים שלך שרפת על שטויות. זה מה שיצחק אבינו בא לומר. אז חז"ל הקדושים אומרים, הולך בטל כישן דמי, לא כתוב משהו אחר, הולך בטל כאוכל דמי, אומרים כישן דמי, זה הביטול של חז"ל. אז תצרף גם את זה, אומר יצחק אבינו, מגיע לחצי מהחיים. מה נשאר? 25 שנה. 25, כן, אבל יצחק אבינו לא ידע שיהיה עיתונים. הוא לקח רק את זה. אז הוא אומר, אם קודם, מספיק לך, אז זה מה שהוא לקח בחשבון. רבותיי, מה נשאר? 25 שנה. תוריד חצי מזה שאדם צריך לצורכי כופו, מה נשאר? 12.5 שנה. אומר לקדוש ברוך הוא, פלגה עליי ופלגה עליי, חצי חצי. ואם לא, הכל עליי. אקריב את נפשי קדומה, לוקח על עצמי הכל. יוצא שיצחק אבינו לקח על עצמו כמה? לקח על עצמו 12.5 שנה על 70 שנה. נכון? 20 אתה מוריד על 50 שנה, מה נשאר 12.5 שנה? אומר הבן יוידע, יצחק אבינו לקח רק אופציה אחת, שמה? לקח את האופציה שדוד המלך קיבל 70 שנה מהאדם הראשון, כמו שכתוב בפרשה, שהאדם הראשון חי רק 930 שנה. למה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, הוא לא מת רק בגיל 930, מה זה, אלא כי יש נותנו בהם 70 שנה, 70 שנה הוא נתן לדוד המלך, הוא נתן לו 70 שנה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, בעוד יום אוכלך ממנו מות תמות, הוא לא דן אותו לפי יומו של אדם, אלא לפי יומו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, כאלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור, אז אמר לו, לפי השנים של הקדוש ברוך הוא, ביום אוכלך ממנו מות תמות, באלף הראשונים של החיים שלך תמות, 70 שנה הוא נתן לדוד המלך, הוא חי 930 שנה. יותר רבותיי ש-70 שנה זה הזמן שאומר דוד המלך ימי שנותנו בהם 70 שנה. מה פתאום הוא נתן לו 70 שנה? סימן שזה החיים של אדם. למה אדם הראשון נתן לו רק 70 שנה? כי זה הזמן שאדם חי, ככה קבע אדם הראשון. טוב, נפלא ביותר. אומר הרב הבן יהודע, על 70 שנה יצחק אבינו לקח אחריות על של 12.5 שנים. אומר הבן יהודע, אבל דוד המלך אומר בתהילים ימי שנותנו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה, אז יש אופציה לחיות עוד 10 שנים. אם יש אופציה לחיות עוד 10 שנים, אז מה? אז חסר לך את האחריות של יצחק אבינו. כמה? כי יצחק אבינו נתן אחריות רק לכמה? רק ל-70 שנה. 20 אתה מוריד, נשאר 50, זה 12.5 שנים. יוצא שעל כל 10 שנים, כמה יש לך? 2.5. אז על 50 שנה יש לך 2.5 שיצחק לקח אחריות.
יוטש אם אדם חי 80 שנה, כי הפסוק אומר, ואם בגבורות 80 שנה, אז אין אחריות של יצחק אבינו. אם אין אחריות של יצחק אבינו, אולי לא כדאי לחיות בזמן הזה. למה? כי מי מוציא אותך? ככה יצחק אומר, הכל עליי, והקריב ישנה שקדמך. אבל אם אתה אומר שאדם חי 80 שנה, אתה צריך עוד שנתיים וחצי, ואז אין אחריות. על השנתיים וחצי חלקו בשמה ובסילל, האם כדאי למות בגיל 70, ולא לחיות על גיל 80? למה?